kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla wax na ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نين جوليت نيغا خامتيني دينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني ايتام فونيو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ña nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxeneen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñoo ñi itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoo ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja te moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wa shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sam ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yantib sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkara an nasi

lepp lula yalla jox nga doyloko lum la xagn itam nga muñ ko motax nit ki dal warna ragal yalla ci yu bari ndax wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa mune kep ko xamanteni limite yi la yalla yamlo dang fay yam dépassé woko ñi wax dépassé wo bornu yi neena toplo sa banexu bakkan ludul fa la yalla yamlo rek nga yam neena koku ëlëk aljana mom moy kërëm kon buñu waxé né sammu mandargala buy wané ni ki nit ku nara téxé la alquran deggal nako wasadisa an takuna suhbatuhu ma'as salihin manam biko juroom bendel neena mom nit ki liñu bëgg moy budé wut and na wut ay nit ñu yiwte bax mu and ak ñom xamna kon fi de nañu gis ne kon li tax mag ñi daan wut sëriñ feñ na fi waaw fokk nga wut nit ko bax ko xamanteni da fay and ak yow ci yoon wi di la ci encourager bu la ci tané itam di la ci dimbali mom la nitu yalla ba waxon ne uhibbu ssalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum ash-shafa'a mune beugna nit ñu bax ñi te baxuma man de baxuma xamna ni ñuma gën waye beugna ko bax mune waye nak ma ngi daw and jek ñom ndax amana suma andek ñom ëlëk yowmal khiyam mën nañ ma ram waaw motax e bo gisé ñuy bëgg nit ki di bëri ay xamé ndax ëlëk xam bo xam nit rek mëna nit ke mëna bax bax gum la ramo waaw nit ki mëna bax bax gum la ramo wax neen ne amna ben nitu yalla bo xamanteni dafa rombu ben way bo xamne ñu koy mbugal mbugal ma metti lol rek waji yuuxuko niko diw diw mu daldi gessu mu ne ko yang may rombu te nga gessu wax ak man mu gestu daldi wax ak mom mu ne ko man de fune ni mang ci mbugal mu metti li tax malay won nak moy bis rombu nga ma sa dal dag man mala defaral sa bakkanu dal ba mu rafet ma defar sa bakkanu dal ba mu rafet e legi nak malay ñaan rek nga tinuma ndax mbugal mi metti na e nitu yalla ba daldi retourner daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay tinu ci sa jam bi e ñu teggi mbugal mi ci koom waye koku ci barke nitu yalla bobu ci lañu teggé mbugal mi ci ko kon mu melni xam nit ku bax ëlëk mën na tax ñu génné la ci situation bu critique wa kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahi inna lillahi koku serigne touba moko wax radiyallahu anhu néna bëpp and bo xamanteni yalla taxul néna and bobu la ci mujju modi inna lillahi te moy takhaliko rek mo cey mujj kon kep koy andal rek na yalla tax kep koy dimbali itam na yalla tax cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu mom daf ko way daf ne rum istihaban kull shakhs muhtadi inna alqarina bil muqarin yahtadi daf ne bodi wut andu neena nga wut nit ku jup ko bax neena ndax andando bu bax man na jur itam ak mbax ci andandom kon mu melni daw wuti nit ñu bax ñi di and ak ñom neena lolu mandargala buy wane ni nit ki di def lolu acte bobu lolu mën na wane ak texel wasabi'a an yakuna mutawadi'an ghayr mutakabbir ñu ne itam biko juroom ñaarel modi nit ki na nek ku toroxlu waaw ku simple toroxlu wacce sa bop ngir yalla te bañu reey reeylu waaw nit ki su fekke wacce na bopam toroxlu bañu reey reeylu neena yalla dogal na ci mom ak texem ndax nit su fekenteene dafa reey ak grat bu meunti am itam e dañuy ñaaw njort ci mom ci ne du texe ba muko motax abu yazid al basami biñu ko laaje ne ko Abu Yazid yow fan nga jaar ba ag ci yalla daf ni feugna buntu yeb
waye fekk na rafet lo ba bari bima fegge nak buntu torox lu fekk ma fa kenn fa lay jaar ag ci sama borom wa thamina an yakuna sakhiyan kariman manam biko jurom ñettel moy dañu bëgg nit ki nekk ko tabé ndax tabé itam jikko la bo xamanteni day wané né kiko jikko nitu aljana la mom la yalla wax ni alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun ayebi mu ngi wacc ci Abubakar as-Siddiq Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dafa amon ñen fukki jooni bi mo amé ñen fukki jooni mu jël fukki jooni saraxé ko ci guddii jël yenen fukki jooni saraxé ko ci beccëk jël yenen fukki jooni saraxé ko ci neubbu manam ci yallu jël yenen fukki jooni saraxé ko ci mbolo manam ci feñ yalla nak gëreem ko ci acte bobu mu def tax mu wacce ay bi wax ne alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa 'alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mu melni kon e yalla bi Abu Bakr di def li defewon na ne ken gisuko defewon na ne ken yeguko ndeke yalla yegnako ne ko ma ngi tag ñi nga xamanteni ñu ngi dépenser sen alal ci waxtu guddii diko dépenser ci waxtu beccëk diko dépenser ci yalla diko dépenser itam ci biral neena ñoñu sen pay mo nga ci yalla te itam buñu am dara luñuy ragal fi ci aduna mu melni kon te xey itam bokku na ci jikko yi nga xamanteni wala ci mandarga yi nga xamanteni day wone taxe nit ki wa tasi'a an yakuna rahiman bima khalaqa Allahu ta'ala ñene biko jurom ñentel moy nit ki nek borom yermande ci lepp lu yalla bind ñu bañ ko yemalé rek ci xéetu nit waye lepp lu yalla bind rek nga am yermande ci loola ndax gis neen ci hadith ñu ne amna benn jigen bo xamanteni dugg na safara té la tax mu dugg safara benn mous bu mu jappon don ko mettital waaw mettital mous ma ba mous ma dé e ndeke yalla méré nako ci loolu ba bi mu génné aduna daf ko duggal safara ngir metit bobu mu tégon musma kon mu melni kon yermande gi jëlalena moy yam ci doomu adamay waye na ag itam beul ci lepp lo xamanteni rek yalla bind nako té mo am bakkan di dund e gis na ni itam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ku amon yermande la ci julit ñi ku amon yermande la itam ci rapi yalla waxna ci alquran ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim lolou day wanene yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ku khirun ci julit ñi bax la ku khirun ci julit ñi taxé ku khirun itam ci dajale ay yiw fi ci aduna pour julit ñi e lolou itam aya bi wanenako wal 'ashira an yakuna nafi'an lil khalq minitam e biko fukel ci mandarga yi nga xamanteni day wanene e mandarga yi kuko kum nek ci yow nitu aljana nga moy nga beuri njariñ ci mbindef yalla yi nga nek nit ko xamanteni xamulo intérêt personnel mais intérêt mbolo nga xam loy def rek da ngay bëgg jariñoko ak say mbokki nit wala ak say wal rawatina ak say mbokki julit intul sallallahu alaihi wasallam e waxna ba tayi di ñaax nit ñi ci ñi nga xamanteni ñu ngi def lu bax jëmele ko ci seeni mbokki julit mu wax ne man at'ama musliman ja'ian at'amahu Allah min thimaril janna mu ne kep ko xamanteni fekk nga julit bu xeyf neena nga jox ko lek mu lek bu sur neena ëlëk yowmal khiyam yalla dana la jox ci meññantam aljana ya nga xamne kon kep ko xamanteni da nga jël sa jikko fetele ko ci jëriñ nit ñi ci walu lek di len jox ñuy lek neena koku na japp ne e mandarga bobu mandarga e wa aljana la
ndax yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni kep ko xamanteni leel nga julit bu xif yalla dana la leel ci meññantam aljana ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uran kasahu allah min khudrati libasil janna mune amul ben julit bo xamanteni waduna moromu julitam ci ko rafle ludul ba yalla ëlëk dana ko waddu ci yere aljana kon gis sa mbokk julit bu rafle ci walu yere nga wutal ko yere yu bax jox ko mu sol ko nga def ko ngir yalla nek la nga def sanni wuloko yow mi ko def nenen def nga acte bo xamanteni wone nga fofu mandargay ku nara taxé manam kep ko gis muy jël ay yere di set ñu rafle ñu mu len koy jox lolu day wone ne nit ko ku nitu aljana la waw ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko waddu moromu julitam ci ko rafle neena ëlëk yalla dañ la waddu ci yere aljana wa ayyuma muslimin saqa musliman saqahu allah ta'ala min rahiqin makhthum muni mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben julit bo xamanteni yitté wona di jox julit ñi ñuy naan waw di len may ndox ñuy naan e mune amul ben julit bu yitté wo di nandal nit ñi ludul ba ëlëk yowmal khiyam yalla dana la nandal ci sangare aljana yu neex yi ndax aduna sangare bi fi nek baxul da fay mandal nit ki te itam da fay neubal say yax waw te itam da fay tagale ak sa sago te itam day jur nono ci digënté nit ñi ndax ñaari nit bu mandé rek dana saga wala mu wax wax bu ñaaw waaw wala mu xex wala mu def leneen lu ñak fayd waye bu dé sangaram aljana nak mom yoy yépp amu ci waaw mom du la mandil té itam dafa bax ci sa yaram mu né kon képp ko xamanteni yitté wo nga di jox julit ñi ñuy naan waaw di leen nandal néna yalla ëlëk dana la nandal ci sangaraw aljana kon dal fexé ba nek sa intérêt manam intérêt julit yi nek ci yow lolu mandarga la ci walu texé wal hadiyatu ashara ay yakuna dhakiran lil maut kathiran ñune e mandarga bi nga xamanteni moko fukkel ak ben moy bëgg na nuy tam nit ki di fat bari lu muy fatale ko dé waaw xam nga faté dé mom musiba la waaw faté dé musiba la dañu bëgg nit ñi di fateliku dé waxtu wu jot ñu xamné aduna bi dekkuñu fi e dañu wax né sax e école dafa wara nek ci all ba waaw su ko défé xalé yi kenn bañ leena empêcher ñu mëna jang mu yiw e ñu né sëk nak dafa wara nek ci bir dekk waaw parce que ku romb sëk yi rek sa xel dem ci né fi moy kër dëgg ki waaw motax sëk bëgguñu ko def ci all ba buñ ko defé ci all ba rek nit ñi faté dé té ñu bëgg sëkk ñukoy def ci biir dëkk bi bu ko defé nak nit ñi xamné aduna bi dëkkuñu fi waaw pont la rek buñuy jéggi pour wuti al-akhirah motax inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna ñu né yalla amna ay jaamam yo am xel yo xamanteni dal biñu waccé ci aduna néna xalaat nañu bañu xalaati gis néne ni aduna du këru dekk kay néna ñu dal di koy fassé néna jappé ko rek pont bo xamanteni dañu koy jéggi pour wuti al-akhirah ñu né wayé nak gis néne ni pont bi lan leen koy jéggé mu né ñu koy jéggé jëf yu bax ñu né kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna jéggi pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu واخنني هل الدهر ان طار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب من نخ جامونو دنا منا تي نخ سو فكنتني باخوغ بناونا تي موي كاور غو نيول جي سو ديمي باك سا كاور غو نيول ديم وجاء رسول الموت تي بي جاو نييو تي بي جاو موي نداول دي واو من نخ بو بوبا ادونا دنا منا تي نخ كوكو استفهام انكاري لا لاج لا بو خامتيني ويدي كولا فوفو ادونا دو فا نخ kon nit ki su demé ba bi jaw rek e ajetul sax ñukay yebal ci sekk pour muy fateliku dé waaw mom fu mu taxawé ci sétu ba gis ba jawam rek na xamné soretul ba mel bi su ko défé itam loolu lu am solo la nit ki di bañ di faté dé
xamne itam gan la go xamanteni du fi jobbu muko motax sidi haji malik ci waxne araka nasita al maut wal maut mawridun fali kull min bahr al mamat nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de nen te de di rot way nena te kenn ku nek da nga beccëk dina ñew nga gaddu sa tan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa kër manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat waxna ni la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu biddikar al maut wal harami mune dundu bi du meuna neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du meuna neex waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolu dana tax say jëf yu bax nga yok ko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolu nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxé ëlëk yowal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga taxé di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñëk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajalé alal waaw di dajalé alal rek di duggal ci copper forie ak banki lolou kep ko gis mo xer ci lol jappal ni ko ko nitu safara la waw yentibi sallallahu alaihi wasallam waxnako jekina jekki rek jaxle tok ci biir sahabam jekki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarku al-ilmi wa jam'u al-mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamna ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko waaw yonentibi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xetam nga xamne kon bëgg na xetam yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ne e muy ñëkke dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci rawdom bi fa leen koy fek ci rawdom ñu yeeku mo muy jëk dekk waye su dekké mom yoonent bi bu joggé la muy jëk wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet bi naka lañu def mbakeen sonu lu leen kon nga xamni ki fi mu tek xéetam wi reyna kon bu démé ba jaxlé bané sama xéet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñu ne koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi daño bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yitte wo te itam fayda lol dajale alal ci amul ben ñeri motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune ayende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayyi lo xel kon ñu bayyi xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekkete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texe dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat wal ladhati ad-dunya ñune biko ñaarel modi bu fekenteni nit ki yittem yeb dafa nek ci banex yi ak neex aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi buñ la fek rek yaangi wut
lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaa ngi nekk nitu banneex nga xam ne banneex rek moo la yitteel yitteel lu neex rek nga bëgg nee na foo fekk nit ku mel noonu jàppal ne nitu safara la moo tax yàlla wax ne wa amma man taga wa athara alxayaata dunia fa in aljahima hiya almawa képp koo xamante ni da nga beew ba sakk mooy yàlla sédduloo ci yàlla bis bu nekk yaa ngi mooy deree rek faalewoo sax bàkkaar yi ngay def jàpp àdduna ne mooy kër nee na jàppal ne kooku ëllëg yowm alxiyaam safaraw jahim lay dugg wa thalitha an yakuna faaxishan fi lqawle wa mithaaran lil xayba bu ko ñetteel mooy su fekkee nit ki dafa vulgaire du wax wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax nee na kooku nit ku yore melokaan woowu jàppal ne kooku nitu safara la wa raabia an yakuna mutahawinan bi salawaati alxams nee na bi ko ñenteel mooy nit ki su fekkente ne dafa doyadal julli juróom yi du ko julli ca waxtu wa te itam respecté wu ko ni mu koy defee nee na jàppal ne kooku itam nitu safara la moo tax yàlla wax na ne ñi dul julli ëllëg yowmal xiyaam su ñu dekkee ci seen bàmmeel la ñuy daw di ko yittewoo mooy jéem a daw pour julli ji su ko defee nag yàlla nee na dafay mel ni rek dama congelé seen yaram wi ba mu ne kadd waaw bu ñu sëggee duñ ci mën dara waaw yowma yukchafu an saaqin wa yudaawna ila sujudi fala yastatiuun mu mel ni kon doyadal julli mandarga la ci mandargay dugg safara wal xaamisa an takuna suxbatuhu maa alfujjaar nee na bi ko juróomeel mooy nit ki bu fekkee ne foo ko fekk ñu bon lay àndal jéemut mukk jéem a ànd ak ñu baax lu dul ku bon rek lay àndal nee na jàppal ne kooku nitu safara la nit ku baax koo xamante ni yaakaar neen ci moom àjjana day ànd ak nit ñu baax waaye fu ñu la fekk yaa ngi ànd ak nit ñu bon kooku day wane ne kii nitu safara la wa saadisa an yakuna sayi al xulq nit ki bu fekkee itam jikkoom dafa ñaaw waaw bu fekkee sa jikko dafa ñaaw ba kenn mënta ànd ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko loolu màndarga la ci ne nit ki nitu safara la yonente bi salaa alai sallam wax na ko nee na alxuluqu sayiu yufsidu l amala kama yufsidu lxallu l asal mu ne jikko ju ñaaw dana yàq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax nee na comme ni binegar di yàqe lem waaw mu ne wa saabia an yakuna muxtaalan faxura mu ne itam bi ko juróom ñaareel ci màndargay texee di mooy nit ki nekk nit ku bëri tiitër nee na nit bu fekkee dafa bëri tiitër boo ko fekk mu ngi tiitëru di wane am amam wala muy wane juddoom wala muy wane ni nii la toll rek jàppal ne nitu safara la nitu àjjana moom du bëri tiitër waaw day nekk nit ku modeste waaw moo tax doomu soxna ba muy tiitëru di wane ne am na ay bàyyi yu baax ak mam yu baax tax muy tongoro ci kaw nit ñi waaye dafa way xas ko ni ko in iftaxarta bi aabain zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu mu ne ko boo wootee ne am nga ay bàyyi yu baax ba koy puukarewoo di ko tiitaroo waaw maa ngi lay yëgal ne wax nga dëgg waaye nag doom ji ñu jur de baaxul waaw ñoom de baax noonu waaye yow mii baaxuloo lu tax dafa tiitaru waaw bu tiitarul woon rek donnu bàyyi ya toog seen barab waaye boo tiitaroo nag yées leen moo tax kon yonente bi salaa alai salaam boo ko masaan a tàgg sax daan na bañ tiitar tax mu ne may doomu jigéen ja ñàkkoon barke bay lekk seel kon nga xam ne yonente bi salaa alai wa sallam musuta bëgg tiitaru bi ko juróom ñetteel mooy nit ki su fekkente ne faalewul intérêt jullit ñi intérêt boppam rek moom bu fekkente ni junnii nit dañuy deete moom mu dund loolu gënal ko jàppal ni kii nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko say morumi jullit bi ko juróom ñenteel mooy bu fekkee nit ki yërmandeem dafa néew ci jullit ñi amul benn yërmande ci jullit ñi lu dul daf leen di gaañ jàppal ni kii nitu safara la bi ko fukkeel mooy nit ki bu fekkee dafa nay alalam daf ko denc nanguwu ca dimbale kenn jàppal ni nitu safara la bi ko fukkeel ak benn mooy bu fekkee nit ki dafa fàtte dee ba programme wu ko ci dundam nee na kooku itam jàppal ni nitu safara la jëlineen ci yonente bi salaa alai wa sallam mu ne alaamatu chaqaawa arbaa nisyaanu zunubi almaadiya wa hiya inda allahi mahfuda wa zikru alxasanaati almaadiya wa lam yadri aqubilat am ruddat wa nadaru ila man fawqahu fi dunya wa nadar ila man duunahu fi ddiin yaqulu allahu subhanahu wa taala aradtuka falam turidni fataraktuk yonente bi salaa alai wa sallam nee na màndargay texee di ñeent la waaw nee na nit ki bu dee fàtte ay bàkkaaram du ko xalaat nee na jàppal ni kooku nitu safara la
mune itam nit ki bu fekke da fay fatlikou ay rafet rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis waaw kon buul fatlikou say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lool daf lay indil fitna waaw loolu boko dé def lool day wané ni ki nitu safara la benen bi ci dess itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diine bo ne ko yow do julli mu ne nit ñi legi julle tuñu loolu yaangi xol ñi lay yees su ne la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli téma melni mom dañu bëgg ci walu diine toujours ngay xol kele ci gëna kowe ëpp la ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu de ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñi la ci gëna yees kele gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo de xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añ te bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgga de itam te do am nga mère ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxay di ñu andil leen ko ci teunk e tabarakallahu mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërëm ci déglu bi seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Abdullahi Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wanti buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ñu gis ni sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe gogou lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenen ci sallallahu alaihi wasallam leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wanti wax gogu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu mako netli mu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn duko def te lolu boko xole ci alquran doko gis waye nak yonente bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi litax

ñune borom xam xam bi lepp lu nekk ci ko asaman ci ay mindeef ak yi nekk ci suuf yépp ci ay mindeef ba ci jën yi ci biir geej gi neena ñu ngi koy jéggulul yàlla. Yonent bi neena kon ngeeneelu borom xam xam bi ci ki nga xamante ni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga tegu ci réer, neena ngeen ngeeneel la mu nga mel ni ngeeneelu weer wi ci mboolem bitiw yi. Mu ne ndax borom xam-xam yi kat ñoo donn yonent yi, neena yonent yi itam bàyyiwuñu fi ay dërëm yuñ leen di donnoo, bàyyiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñ leen di donne. Ñoom daal xam-xam lañu fi bàyyi ak njub pour ñu donne leen ko. Mu ne kon képp koo xamante ni jël nga xam-xam ba ak jikko jaag njub ga, nee na yow kat yaa jël cër ba gën a rëy. Fa man axadahu axada bi xadin waafir. Moo tax jëlee nañ ci Safwan ibnu Asal al Muradi, mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi lmasjid muttakiun ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasul allah inni jitu atlubu lilm fa qala marhaban bi talib alilm inna talib alilm taxufuhu lmalaika bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'duhum ba'dan hatta yablugu as-samaa' ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub. Ñu ne Safwan ibn Asal al Muradi wax na ne ñëwoon naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fekk ko ci jàkk ji, mu ngi sukkandiku ci benn buur du ko xonq. Nee na ma wax ko ne ko yow yonent yàlla bi dama ñëw kat pour sàkku si xam-xam. Waaw, nee na yonent bi ne ma yegsil marhaban bi talib alilm, ak sil ma bëgg koy sàkku xam-xam, ak sil yow rek yaa war a toog ak man, yaa war a dend ak man. Yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ne kii sàkku xam-xam malaaka yaa ngi ko wër ak seeni laaf, nee na di tegaloo jëm kaw asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu àdduna. Waaw, ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sàkku xam-xam. Waaw, loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifak diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy, jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom. Ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara, ku fa toog sa xel dem ci yàlla, jataay ba itam nekk jataayu xam-xam. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam. Loolu moo di dénkaane ñetteel bi. Alwasiyatu rabia, mu di ndénkaane ñenteel bi, moo di iraasatul malhuuf, maanaam xett li ku jaaxle. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jëlee ci Abdoulaye ibn Omar, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al muslimu axul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yawma alqiyama. Abdoulaye ibn Omar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni jullit daal jullitay mbokkam waru koo tooñ, waru koo manqueel, waru koo doyadal. Képp koo xamante ni nekk nga ci sa aajo mbokk jullit, nee na yàlla dana nekk ci sa aajo. Képp koo xamante ni teggil nga sa mbokk jullit problème ci problème adduna yi, nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la. Te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy a fa nekk. Kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu, fokk nga nekk ci problème mu jaam yi bu ñu jaaxle nga taxaw. Képp koo xamante ni suturaal nga yonent bi, nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit, nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal. Ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi, mu di alwasiyatul xamisa, mu di fadlu sujudi lillahi taala, ngeneelu sujootal yàlla. Jëlee neen ci Mi'daad ibnu abi Talha, mu ne laqaytu thawbaana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu axbirni bi amalin acmaluhu
يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlene ci miada dugnu abi talha muné dajé won nak thawban mi nga xamanteni jam la won ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi malajat ko ko mu nopi malajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonto won nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muné ko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggil la ci bakkar motax so demé ci اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسار وجيخ ودمي تجيخ تلو ساروا يالانجي وخيونا انتبنانكو وسجود وقترب سجود تل سوكو دفينجا جيجي سبرو جلن انتي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي مني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وحني أمول بن جام بونغا خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لولبا يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen baril lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlene ci Huzayfa ibn al-Yamani mune yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dan na waxni amul ben melokan bu yalla di fekk jaamam melokan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot neena melokanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf ci di toroxlul yalla neena melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay kontane lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkane bi nga xamanteni modi denkane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yunus sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la té daan na ci ñaaxaté jëlëneen ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow ka'b ibn ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram lu ko duufal ger la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci ger ay nitu safara len motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar len ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax montagne bu ratax bu ci neige tagué namuy jéki jéki day set wicc néna bo bari ay ñaawte fekki bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara alhadith ila an qala fi thumma qala ya'ni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab alkhair qultu bala ya rasulullah qala as-sawm junnatun والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار ني جيلي نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يونتي بي تي توكي نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم دينكما نما يوم معاذ خنا دوما لا واخ دوما لا تكتل بونتو ييوي مانيكو اهكاي يو يونتي يالا بي تكتل ماكو بونتو ييوي ريك لا سوخ yonent bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tufi'u an ahliha harra al-qubur وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته جيلي نتي طبراني مونتلي واخني يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني نسرح دا فاي فاي تانغورو باميل جيس نين باميل دا فا خات تانغ نينا لاي فاي نك تانغور وا ياتال باميل با نينا موي سراخي مونتي ألك إتاو يا ألك إتام يوم القيامة يالا دانا واتي جانت بي بومو تيم نيتني tangoru re am kérok yowmal khiyam néna nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo néna ci saraxam lay kérlo ñu né ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al wasiyatu sabi'a modi ngeenelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayamin min kulli shahr manam ngeenelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeenel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jele nim ci abi hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi siyam thalathati ayamin min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jëlenen ci abi hurayrata muné yonentibi sallallahu alayhi wasallam denknama ndax mom moy sama xarit muné mom yonentibi denknama ci ma wor ñetti fan ci wër wu né ma wor ci ñetti fan denknama itam muy julli ñaari rakka yor yor denknama itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñune jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayamin min kulli shahrin sawmu ad-dahri kulli Abdullah ibn Amr ibn As waxnani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne wor ñetti fan ci wër wu ne neena darajaam mu ngi tollok darajaay ku wor at mi yépp kon bu fekke wër wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp
waaw li ñuy fay ko woor at mi yépp leen lay fay. Jëlee neen ci Abi Zarr al-Ghaffari radiyallahu anhu, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Jeli nanti Abi Zarr al-Ghaffari, mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Yonent bi wax ne yalla baxna baxe jaamam yi nga xamanteni ngi gorgolu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lemu ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax. Sabbal buñu sabbal, subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Alhamdulillah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. La ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax. Julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax, bu téré lu bon daf koy konté comme sarax. Mune wanté nak yu bax yi yépp bi len tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xamné julli yor yor ngene lu reey ngi ci. Jeleneen ci Abi Zarr al-Ghaffari batay, mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyamu ad-dahr fa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi kitabihi al-karim man jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Ñune Abi Zarr al-Ghaffari waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni worna ci wër wi ñetti fan, neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koorup jamono, manam day melni wor nga at mi yépp. Neena lolu nak bu lay yéme, neena da nga gisul waxu yalla ba, ndax yalla wax na ci alquran ni képp ko xamanteni def nga lu rafet, neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko, neena dana ko ful def ko fuk. Kon su bis benn bis bu nek, benn bis bu nek rek dañ koy konté mu nek fukki fan. Benn bis bo wor fukki fan lañ koy konté. Motax jeleneen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, muni an rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr. Yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor. Yonenti bi ne ko mang lay denk fan yu weex yi te modi nga wor ñetti fan weer wu ne. Jele nañ ci Jarir radiyallahu anhu, mu jele ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonenti bi wax ne siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin siyamu dahr ayyamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di woor ci weer wu ne, neena wooru jamono la. Mu ne wante nag ñetti fan yooyu moo di bu weer wi demee ba am fukki fan ak ñett, wala ak fukki fan baak ñeent ak fukki fan baak juróom. Kon boo dee woor daal weer wu nekk, ma ngay bàyyi ba mu am fukki fan ak ñett, ukelu fan baak ñett ca ngay woor ci suba ga ngay commencé woor. Woor itam fukkeelu fan baak ñeent ak fukkeelu fan ba ak juróom. Loolu moo di ayyamul bayd, moom la ñu bëgg ci weer wu ne nga woor ko ko. Tabarakallahu, juróom ñetteelu ndenkaane bi moo di salaatu tasbiix. Mais insha allahu ci ajuma ji di ñëw fas yéene nanu continuer ndenkaane yi ba mu jeex, ndax ndenkaane yi wax dëgg yàlla mu wundu anniversaire yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu juddoom. Ñu wax ay jikkoom, wax li nga xamante ni bàyyi na ko fii pour nit ñi mën koo roy, ndax fàttaliku juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du dajale ay nit rek,
kese kese waye dajale nit ñi wax leen kan moy yonent bi wax leen itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikom ak melokanam jangale itam al-qur'an ak sunna tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rak'a nga wax ko ci deuxième rak'a nga wax ko troisième rak'a ba ci quatrième rak'a ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julliko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënulo ko def bis bu nek ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nek nga julliko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julliko bax la su fekke tane itam mënulo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënulo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekke itam at mu ne mënulo ko ci def ben yoon neena may neen rek ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jéggal say bakkar ñi ci ñëkk ak ñu muddu ñu ko yaggat ñi ca bëss yi nga joom ak yi nga tay yi tuté gi reuy yi na bokk ya feñ julli ko am solo la koku mo dindeñ ka ne juroom ñettal bi al wasiyatu tasi'a mu di ndeñ ka ne juroom ñettal bi yenente bi neena xéet wi ne ñaan yalla njeggal ak jam sallallahu al-afwa wal-afiya kon yenente bi bëgg na xéetam yalla jéggal leen seeni bakkar bëgg na itam xéetam am jam ndax wax ne ni jam ci la lépp xacc motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni fitna nelaw na yalla rëbb na ka ko ye kon bépp nit boo xamanteni da nga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nañ la nit ñu baax ñëpp rëbb nañ la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul muttalib radiallahu anhu qaal qultu ya rasul allah allimni shay'an as'aluhu allah taala qaala sallallahu alaafiya famakastu ayaman summa ji'tu faqultu ya rasul allah allimni shay'an as'aluhu allah taala قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من يجل ننتي عباس من قبل ننتي بابا جون دولهون كي ننتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس ينتبي نكو يو ينتي اللبي جنجل ما دار الله خمينتني دناكم منا نياني الله yonentu bi ne ko boo dee ñaan yàlla daal na nga ko ñaan jàmm nee na ma toogaat ay fan ñëwaat ci moom ne ko yow yonentu yàlla bi maa ngi lay ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna da nga mën a doxal sa diine da nga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Omar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جل دين جناو بني سنتي الله جل لكي ينتبه صلى الله عليه وسلم جل لكي أين ينم أكي صحابام تي دي نفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkane won mu nek jurom fukki denkane ak jurom te mbok yu bari laj ko ndax dañ koy waxtane ci guddii allarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkane fukel bek ñent leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenti bi sallallahu alaihi wasallam xawma ban ndenkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njari ñang ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yoonent bi sallallahu alaihi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñeuk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يني جلين انت عبد الله بن عمر مجلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم yenent bi don waxtan ci walu julli ben bis yenent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis ben ci ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nena ëlëk itam dalen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufr ñodi bu fekkontene yefer ak kefer bu fekkontene ak kefer jëm la ñu ni ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'aun duggu moko ci duggal ubay ibn khalaf gis ngeen ne moy ki nga xamanteni mom la yonenti bi ray ca loxom bu tedd ba yonenti bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñaka pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu teddé e choc bi metina waye digënté bi yalla dello nako sagom bim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tudd ci wétam ko xamné dañu ko ray jaasi nek ci wétam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonentibi melni dafa périé rek daldi jël jaasi ci nekkon ci wétu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonentibi mo leen gën fort solo né jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante naka la yonentibi daldi périé rek jël jaasi ji daldi koy jammou dé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamné kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneene ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu né kep ko xamanteni e commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu né na ëlëk bu la yalla dé dékkal daf lay dékkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu féké sa alal ju bari tax talulo julli ñene ëlëk bu la yalla di dékkal dana la dékkal bolé la Qarun ñene bu féké nak nguur motax da nga nek bur rek loolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakkay di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bu la yalla di dékkal Fir'aun la lay bolé ñene bu féké nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli neneen ëlëk bu la yalla di dékkal daf lay dékkal bolé lak aman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidatis salawatu anin nabiyyi ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون لغي كات سي كير يوننتبي صلى الله عليه وسلم تي مو وخون ني لغينا سي كير يوننتبي فوكي ات تي يوننتبي موسوما ديف لو مانا خاري موسوما كو واخ تي واتي وايو أنس سي كير يوننتبي واتي وايو ميندان لا كون ني يور ميندان ني دي لين تروخال سي بير كير يي royo ñu yonenté bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yi yalla ngoko farataré ci guddig rañan nga neena mu nekkon juroom fukki julli yalla dogal yonenté bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yonenté yalla Musa mi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonenté yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yobbal mu ne ko jox na ma juroom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli epp na ci saw xet ndax sa xet e xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu dal di delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawl ladayya wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muneko suma waxe nak ken dotu ci tek bat juromi nak ken dotu ko depasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juroom fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci maxu yalla ak yermandew ci xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi waxne ara'aytum law anna nahran
bi babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi shay qalu la yabqa min daranihi shay qala fa dhalika mathalu as-salawati al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya ñune abi hurayrata netlina jeli ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi joxe misal bu am solo ci ni julli di foté bakaru nit ki wante bala ñoo netli hadith bi danañu fateliku ben xew xew bu doxone digënté sayyidina isa alayhi salam mudi jezi ak yenen ti yalla jibril ndax yenen ti yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayam yemi mu am nak ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genee rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waaw melna mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu siwat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juroomi yo yentu yalla isa daldi jaxle di wax ci xelam nan waw ah li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonenti yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la beug jox exemple ci picimi won la ne la amna aw xet wuy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picimi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picimi dugg ci juroomi yoon pour wan la né da nañu faratal ci xétam juroomi julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi abu hurayrata dadi netli waxni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dekh gu nek ci sen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dekh yantu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim tilim yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilim bakkar motax jeli nen ci amru yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim tilim yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilim bakkar motax jeli nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon na sidna Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu.

jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gën duggu ci kër gi nuñ ko wara accueillir ak sen comportement té lepp defug l'islam jangal len nuñuy julé jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbéd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko sen doom yi lolou moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajale alal ju bari baye ko sa doom genn aduna baye lo ko dara lañ ko baye alkandem la sa alkandela yenente bi neene li gën ci nit mu koy baye njabotam ñuko koy donné modi yar bu rafet kon baye fi ay million baye fi ay étage yu bari ki auto baye ko say doom ñu donno ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say doom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mune kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la len won xamulo ne keur ke ko yilif ñaare namu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax te sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñoñ wa sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن جابر رضي الله عنه موخني يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy andu fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlla ko rafetul jikko do bokk ak yonenti wa bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna soufé classe ngay nek wa mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoo may gëna sori wa ma may gëna sori ci barab wa nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy aw ñe reuy te bari waxte ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonenti bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam way yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yeb dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy ñan ñoy mutafayhiqun bat bi lan la yonnati bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamne kon yalla bëggul reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul reey l'islam itam bëggul reey
mo gisé ñu né yonent bi wax ko né du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reuy reuy nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindi ko ci bopam al wasiyatu as-salisa 'ashara ma yuqalu dubra kulli salat ñu ne denkané bi nga xamanteni modi fukkelu denkané bi juroom ben moy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki diko wax bu jullé ba nopi mo nek ay ñaan yu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxé nit ñi diko def bu ñu jullé ba nopi koku nak ben sahaba bu ñi wax Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mo ñuko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhadha bi yadihi thumma qala ya Mu'az wallahi inni la uhibbuk faqala lahu Mu'az bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk qala usika ya Mu'az لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونس بن صلى الله عليه وسلم جابنا شي سما لوخو بن بيس نما يوم معاذ جينا شي يالا ني كولا بغ لا كولا سوب لا خمنا كو يونس بن سوب دي بورومي مارشا بانغا te ginn ci yalla ne sop na Mu'az wante Mu'az ibn Jabal momitam tontu na yonent bi ne ko ginn na ko ci sama bay ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam manitam ginn na ci yalla ne bëgg na la lol waaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko yow Mu'az ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi mu bind mom mate bokulo mak ken ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox Mu'az mi nga xamanteni yaronte bi ne nako ngi naane bëgg na la wante amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nekk ku nga xam ne la nekk ci moom rek lay wax ndax ni mu dëggu ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam billahi sopp na la lool

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي جنو بنو سنتي يال جلتي يال انتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيم أكي صحابة جلو سنين شكاتم يال أكباهم جسين إميسيون كلمة الحق sen kharif ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharif ahmed xam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural ene yalla itam ubi denam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mu di dé pour yeglé rek né mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bubu rek mu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de yi taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu mel ni itam alalu yalla la moko momal boppam ndax mbolem bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna mën nañu mom lepp ba mu dess dundu ak dé dund ak dé yalla ko mom ndax bour xeyna di dé gané ci ko té mënu ta jox bopam dundu ndax suma mën dundu kon bu dé ñëwé mo falangu waye momu dundu dundu yalla ko mom fam ko yemal rek lay yem nga gis bour bu nga xamné domam fatuna té mënu ci dara su amone dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jundu ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiyel sam bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yirifon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu muni ci dara motax tuba bi li ñuy for for for ni kisu xasse de mënutuñ ko may dundu jéxal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jéxna mënutuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu dé yalla mi mom dund ak dé nak mo wax ci alquran ni tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamné mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bindu dundu ak de ki bindu dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu
ñaari wayjur ñu wara juuf kenn tanulul sa bokk ñaari wayjur yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wër wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax na itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bisi ñu wara de nax rido kum pelek lek yalla am num ko ubbi ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñu reere nañu bis bi ñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci num ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mag fu ko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wer faalewul ki feba leen ngeen gis ku wer dara jotu ko jekki jekki rek ñu ne fatima leen nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatima xeyna nak de dañen ko sento ci ki feba wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam na mu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajal suñu bop ci waxtu wu nek lolo tax amna benn bindkat benn serigne bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Mali si bind na ci téré bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawatina mak ñi nga xamanteni wex na lu fur ak bi jaw mune halid dahru in tar al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'du yanub mune halid dahru ndax jamono yatib dana mëna te neex in tar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te mo di sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naaw ba dañ mune ndax dundu dootina mëna neexé fofu wajaati te ni jonnu te jik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demu picc mu ñuul ma yanu bu te diko wootu wootu gum dul delu ci ba mokk mu melni nit bu xasse ba bi jaaw salam waru ta taxalikook gan googu nga xamanteni moo di dee wante nee na am nañoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte fàttelu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wex fur ak bi jaaw ñooñu dañuy fàtte fàttelu dee foog neen ne dee sori na leen akaleena jege waaw segam de xale la soriwul rawatina mag mu wex fur ak bi jaaw moo tax mu ne araaka nasita almawt walmawtu mawridun falilkulli min baxri almamaati nasibu mu ne araaka maa ngi la gis nasita almawt ngay fàtte fàtte lu dee walmawt te deekat mawridun rootuwaay la te kat fa nasibun cir lil kulli ñeel na ñëpp min baxri almamaati ci géejudee daal ku ne am nga ci cër da nga xëy gis ngàbb sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu kon nag jarul fàtte fàttelu ndax fàtte fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw moo tax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw ku judd rek dee ne kon nag segam judd nga jàppal ne rek bis dana ñëw nga gën a ji bàmmeel ya moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujibu mu ne boo yëgul ma yëgal la yow miy fàtte fàttelu dee ne
képp ku ñu jur képp ku judd donte sa fan gudduna lu sa fan gudd gudd neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëme leen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyu ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila Allah al-umura tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiwem di gëstu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jibbal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayiko sa bop bañ di sop lu ne nga dugg ci te yang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar فكيف اختيارنا وإن مغبات الأمور تغيب من نغا تانلو يالا تبول تانلو سبب من ندخ ييمونا نكا لا نوي تانلو سونو بوب تي مير خامون سي دارا وا ليلك يالا نينا نين بڬ مير ديكا سون لول تي باخول سي يين تي مان يالا ما خام كو خام دو وير نينا ليلك يتام نين باج دارا té loolu gën ci yeen té man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lool yalla rek motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena neena nu daan nu jangale lis daan na jangale lis ci xaar namu doon jangale saari ci alquran non la doon jangale lis ci xaar lis ci xaar nak modi tan lo yalla ci lepp loy dugg amna nu koy def motax ñu ne kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune nga nangul li yalla di dogal ci nguuram waaw nga nangul li yalla di dogal ci nguuram yow jappal ni ak television gi ci bir neegu yalla bu ko nexe tal bu ko nexe fay ay ken deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguuru yalla nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yepp kon nak dafa wara jeglu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñi ni yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te wax nako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xey ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na wa lu yalla def ci yow rafetna bu la nato ñak rafetna bu la nato ñaaway rafetna wa su la nato febar rafetna yalla lu mu def ci jambi rek rafetna parce que lutax ndax yalla daf di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadil jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib neena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum neena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lo rafet la mune wante nak borom xer rek mo koy nangu ku nama delu ci yalla rek akoy nangu waye nak ku nama taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo li ñuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi dofi rek ko bëgg aduna dofa ko bëgg ne
nena itam medd la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna rusuñu wérante ci mbedd rusuñu wérante ci mbedd rusuñu yaq seenu mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne dudduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu yer koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diinem mukk waaw motax bor gi nekkon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala bo yegul ma yegal lani darud dunya keru aduna giide darun nauka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatu medd la mu nga xamne yu jazibuha mu koy xeccho kalibun ay xaj ay xaji kesse koy xeccho mune kon fahdar muy tul manak bitil ka ci xaj yoyu muy la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa dine waaw ndax dine kenn duko jënde aduna ألا إنها دار الغرور فمن صفى له العيش منها فالكدور عقيب موني بو يغول ما يغال لاني إنها أدنى بيدي دار الغرور مو ديكرو ورغي نانا كو بغا ورو كو بغا كولا ترومبي نانا جابال أدنى ترومبي نانيو باري نانا فمن صفى له العيش منها فالكدور عقيب نانا أدنى نانا كومو نيخال والام sa bor neex lol ci aduna neena jappal ni mujju ga neexit lay doon waaw aduna ku mu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mu fokk ne ndox mu moy sax neena nga japp ni neexit ngay mujju na neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga ma wala xjana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy neexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni nappkat bu sanni wosam ci geej def ci jeun boko gisee da ngay fokk ni jeun ngay lekki fekk sa musiba ngay jeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax ñu ne motax mu ne ala innamad dunya sarabun biqi'atin fayahsabuhu dhami ash-sharab yajubu mu ne aduna dal neena ñu nux la ci barab ñu nux modi ne bu naaj wi tangé ci waxtu digu ndolor da nga gis ni talibi day melni ndox fa ta neena so maré nak boko séné da ngay fokk ne ndox la so démé ba barab bu ko sénon do fa fekk dara waye bo dawalé sa bëtt da nga ko sénat njunux la ca benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena du mel non lay non la mel da ngay xëc ci benen mbir fokk ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk ya xam mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëccu loolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jaaju bayyi jeki jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogat dogat sa mbokk ñakar sa diine ñak sa ngor pour am loola nga demat ba fa nga foge won ni dang ko am amuloko nga nek ci nonu bis bu nek aduna di la jox ay mebet ngay mebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magat bis bu ne yaangi jege sa bammel te yeguloko jeki jeki rek deena la keutam yob motax gor gi nekkon aduna ñu nof la ci barab neena ki mar da fay fokk ne ndox la gis muy jeggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su demé duko fa fek néna du dañ di top ndox momu ba dé dab ko motax muné ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayn minhu musib motax muné kon la ashara min harut maruta qala da shafi'un li kulli almuznibina habibu muné aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi neena su bëgge dugg ci ñawte deug deug mu ne
neena beugal ma aduna bu beugé aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawtef neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaawa gannaaw ni dal bo amé xel ca gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba desetu li beñ de nga mam ñaari tu ñep dug ba je dug amatul dara ci dund ndoxi bat ye jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yerey set yerey set moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solle day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural la ko nak ne la goné ko rafet la ci fukki atam ak juroom ñet la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga liggeyoon ci sa jiru dund yeb def nga ko ci set ba fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakar di tassé neena ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci bir bammel neena yaakaram de na tass nu upp nu yaakaru koku takkon magat ma te ñu muuron ko neubon ko ne magat lan ko may neena yaakaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu ne ajuzun furukun fi thiyabi arubatin ghururud dun almadin qablu ajibu mune ajuzun aduna magat la farukun bu tongorom fi thiyabi arubatin neena ñu solo ko nak yere set mune ghururud dun waruk aduna almadina ñi weyon ci magña te sagonon war gi len aduna waron de ajibu neena lu yeme la motax ñu ni bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy lola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi amna nu dom ñu koy ngenté ñepp ngay ré musique ba ngay jël li gëwel ya ngay way bo gestu tuté rek da nga gis benen kër go xamné ni ña nga yanu sen loxo di joy lutax ndax amnu ko fa jogi aduna mel non bu la rélo rek joy lola da nga gis ko xamne tay contane na lol waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy lolou mo di aduna wa in abhaka yawman satubki bi sur'atin wala khayra fi al-ladhat ba'du lahib munew wa in abhakat bula retan lo mum aduna yawman bis satubki dana la joy lo bi sur'atin ci lo gawa gaw mune nak bul nax sa bop nax banex bo xamne fi ci aduna daf lay jural mbugalu al-akhirah neena jaruko wala khayra yiw nekul fi ladhat ci banex yo xamne ba'du ganaw banex yoy lahibun taku taku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal muni aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamne da fay rab soy moy soa mom lay ram sax wowo da fay lënd waye lënd day gamuy lënd wax ne ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé té duko am wa ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la la la la tabubu ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna ala bu yegul ma yegal lene man ka nga xamne yajma'u aduna mu ngi dajale aduna koku dal mithlu dudil qadh dafa melni saxu qadh
ene wadudu sahwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi ci rabbam ba fi mansujihi ci lendem ga kon nak ngalabul bok mukk ci ñi nga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkat loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngalla bul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawa lijeenti ku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdihamil alamin 'asibu wala takubul bok nimman ci ñinga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan sangat nañu ci aduna ba xamuñu li tax yalla bindu len xam nga am naño xamne fokk neen ne li tax yalla bindu len modi lek ak naan waaw gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram waaw sa bir ak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf melni mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit té bo xolé nit ki su gënné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñoñ té modi biram ak awram ku ne su gënné sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënné sa kër ya ngi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu té modi sa awra ak sa bir nit fokk na ni lolo tax yalla binduko lek ak naan ak takiso té yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko té jaamu na xela koy def ak xol té xela xol ñu fété kaw kon nit ki warna baña saggam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko tere.

その必要な方法を利用して、その時、スマホを受け取るようにしたので、

بارك الله نفسي أن يريكم تيني وحدان نعم

那个空间，那个空间跟空间之间，所以空间中间都是一个空间，那么我们就空间。

Thank you.

كبيرهم.

天，我就见到了天天那一天的天气被说了很多然后没有人听没有人如果没有听如果这是没有人听我觉得

Thank you.

doy ko ci aduna du ko fi xaar ndax yalla alak na ko bu yàgg waaye nag jéggalu yàlla ak baaxam ak yërmandeem ci nit ki moo tax nit ki di dëkkee musiba yu rëy yàlla di ko seetaan rek ba tax yàlla ne wa yaafu an katiir li ngeen def li ma leen ci jéggal sax moo ëpp li ma leen ci fay

boori duñu yërëm badolay mak ñi duñu yërëm ko nay ñi am duñu yërëm ñi ñak loolu waral nak ñaanante moy am ak soxorante so dañu ci service yi mo fay bari

di lu warate mo lay gënal itam deglu lu bax lu lay wax motax mu ni wasarat anfusukum taftahu inda sima'i al-ghina wa aqwali al-jahirin wa tamutu inda sima'i al-haqq wal kitab al-mubin wattaba'tum al-hawa.

el ak yeuma ne sama joxe ndigal ni ma jëlot wax ni ma jël ko ci ndigalu yalla katanam sama ne delu itam ma delu waaw yalla neena amna ci jaama mi ñoo xamne su de mënon na ñak duñu de ndax soppu di len yalla soppu jaam yoyu nak sayyidina muhammad mo ci jitu motax ma nak mi wax ko lolu e ko nak fanzur ma tara xolal lek ñaar yoyu bu la ci neex so ne ma delul ma delu bayyi la nga dund bam neex la ma ñew jël ci sama wax bo mu woyé wala bok nga ne ma jëlal rek ma jël dem mu mel ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ma ngi lay ñaan nga xaar sama mbokk ma jibril ñëw foog naa ne yàlla yónni na ko te war naa ñëw léegi ñu gise kon xaar ko ba mu ñëw rek su ñëwee nga

neex ci at so bëgg dundi fukki jundé at sax dundu ko baye yag yag dé rek so ko la neex bëggal ci minéf yalla yi waye ko mën ci bëgg itam fokk ngeen takaliko bi su takaliko mënul ñak mune ko itam defal lu la neex nit ku ne la mu jëf mom lañ koy fay defal lu baax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu baax lool yalla dañ la ko fay lu bon lool yalla dañ la ko fay yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam wa hatnani sama dundu yene yiblu ci yeen ma togo ci yeen digal nek ci seen biir yiblu loolu lu baax la ci yeen waye sama day itam baax na ci yeen kon nag baaka ñaari boor la dundam yiblu ci ñun ginn àddunam itam yiblu ci ñun neena itam yeen jaam yi

jëfi leena bu ci gisé yiw bu ngeen def leena ma sant ci yalla contant ci lol ci lu bax la ngeen def ñu li ya ko war ya ñu xal zakat ya jëmale ñu xulo sul sadal top mbokk gi diko dox fa dili wulri ak matal ko tabarkal yu yeb bu ko yonenti bi gisé ci seeni jëf ñu won ko ko daf cey contant waye neena suma gisé itam safan bakkan yu ngeen def neena dana len jéggulul yalla ba yalla jéggal len kon tabarakallahu mbokki melni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sigam mom la fi nde bayiwul mu fi baye kenen kon tabarakallahu ñu nak yeen ci waxtan yi nga xamanteni dana jajje xol yi di yeesalat pas pas yi tabarakallahu xamna ni jeexagul sax waye dañu def ci ne waxtu wi jeex na kon biñu def lu dul rek yamale fofu waxtan wi ba ajuma jam ان الحمد لله نحمده ونستعينه

sunu la ilaha illallah ben way ñu leer muy genn ci gemmiñ ci naaw jëm ko asama su ñëwé bi ci sufa arash mu buuf di fa sabbal yalla ba yow al khiyam de lu fa sabbal yow mi ko wax yaq mom mu tax nit ñi war di bari lu ñuy wax la ilaha illallah mu tax ñu ne wax nañu ne

na ñi won ci lool ci jamm mi soli wu len benn bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah mu deug ci ñom yalla feñu len ci jinnum jox seen ci ay bu gisee yalla ne meng na buñu lu dara lu dul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla ñu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam bokku na ci jakle yi nga xamne tur bi di batu allah am na ko leneen bu fekkente ni da nga feebar wala nga am bokku mu feebar

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. وكي جولدي وكي دغلو كدي غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لنكو ديفال مملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonent bi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam duno woné séni baye wayé dañuy woné yalla alladheena yadulluna ala ta'atillah guru yalla go xamné bo togué ci képaram lam lay digël mo dina topal yalla del julli del wor del joxé adaka del wax lu bax ci say mbokk del jëf lu bax ci say mbokk del wax lu bax ci say dekkendo del jëf lu bax ci say dekkendo waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngok da ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam ëndil ko ay problème modi nit ki ak digënté mak moromu julitam ku tardé yowmal xiyam loolu la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajjo nako ndax néna yërmëndem jitu na meram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu né ma def dok yéené ko ñi may toñ ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jegal len waye nak lima jaxal modi yeen ci seeni digeunte ndax nit dana ci xef moromam ba def ko naka sulul nona lolo tabal ko safara lolo tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nam ma sol dalam nga yeketil ko dal ya fugu ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën na joge fofa loola mën na nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk julit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk julit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yooyu benn bi ngañ nañu ko mooy kersa gi lay tere digle lu baax ak tere lu bon loolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha daa di gërëm jigéeni waa lansaar nee na ñoom de nee na kersa taxul woon ñu rusa laaj seen mbiru diine waaw ndax la xayaa fi diin diine kessa amu ci lo bëggal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna waaw ndax branche la ci ngëm waye li muy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti biir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw waaw ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle e ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam jox na jigen liberté ba muy yello l'islam jox na jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal ci di mal daram tuumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci Senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne bima mag ñi sétané nonuma jigen ñi ak goné yi ñoma jappalé jigen ni senegal yalna len ci yalla bolé mujahid sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam kon kersa gogu nga xamne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflewuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti sen baat amatuñu kersa ci mur seni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono tëddé ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax imam sha'rani radiyallahu anhu waxne wal yahdhar al insan min al haya al tabi'i فإنه معدود من جملة الكبر عند القوم نانا موم امام شعراني نانا دومو ادم بي دال ورنا مويتو لي نيو تودي الحياء الطبيعي مون ندا الحياء الطبيعي نيتو يالاي دنجكو ليمالي تي ري تيتام يونتي بي نانا كيب كو خامني لو تولني اتوم مونكي سا خول تي ري دو دوغ الجنة kon yalla ñu ci yalla mussel neena lajon nanu abu sufyan ne ko ma awwalul haya fa qal an tastahi minhu an yaraka haythu nahak qil فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نكولن مودين جلبينو كرسة mune njël benu kersa modi nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fen yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. La mu dima gis dem ci kesque pays me bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jëndal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani ngay dem ba am kersa ci taxaw ci kesque pays mi yalla di la gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njël benu kersa dem ba am kersa sa digënté ak sa borom yalla di la gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mu ne yalla yëg ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw, so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg na ko mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom néna fofu la dayo kersa yam. Nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Waaw, xam nga doom dogi to res la, so demi ba gëna bëgg yalla sa doom ag nga ci dayo kersa. So demi ba gëna bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa. So demi ba gëna bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa. Yeenent yalla Ayyub alayhi salam agon na fofu. Yonent yalla Ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnu ko ci bayam, alal je nak mu jël ko diko jamo yalla. Fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo len di dimbali, jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali, jirim yi mo len di dimbali, alalam dal lu bax rek la cey def. Shaytan diko xol diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yakalul dana raw. Jamono yonenti yalla Ayyub shaytané amone pouvoiru dem ba jurom ñaarelu asaman. Xam nga shaytané ñu ko téré asaman yi bi yonenti bi juddo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جيني بنجك أمون نبوارو دم بچكو ليال دينك ملاكي كي پروغرام دان نساك ديكو ديگلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي أي جباركت بيانتي بي جدونك ci la lolou dog meunatu ñoo dem. Waye nak lu jitu diku yonent bi shaytan yi amon na nu pouvoiru dem ci kaw, motax iblis dem ba ci jurom ñaare lu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla won ko ne ko Ayyuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm. Yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jamm, mu ne ko dedet alal ji ngi ko may aduna ji ngi ko jox motax mu lay jamm. Waaw, pour deugal lima la wax nak nangul alal ji, bokay nangou rek muy daldi murtat.
1: xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal, waaye bu nangoon alal ja rek ñu mel ne neen. Waaw, am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet, suñu amee dépense seen julli rafet, waaye bu ñàkkee dépense rek tabaarakallaahu patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am. Yàlla ne cheytaani Ayuba daf ma gëm, moo tax mu may jaamu. Cheytaani ne ko jox ma pouvoir ci moom, ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaani mënulu leen dara, day soob yàlla rek. Yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar. Waaw, ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan, am na leen nab ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom. Waaw, amuloo pouvoir ci ñoom. Loolu la nitu yàlla ba doon wax, Serigne Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane. Waaw, mucc nga ci cheytaane, yàlla ñu fa yàlla dugal. Moo tax Iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom. Mbokk yi, mu mel ni cheytaani wax naak yàlla ne ko jox ma pouvoir, nga may mi bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waa ji. Yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de, ndax gëm na ma defam ma teg tegu fa kenn. Cheytaani ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek, yàlla ne ko jëlal. Mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp, ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayuba, dama bëgg ñu yàq alalam. Kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp, man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp. Jinne jooju moo lakk lépp lu Ayuba amoon ci alal, ci ay magasin, ci jur, ci lépp, ba deseetul dara. Cheytaani ñëw fekk na booba Ayuba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla. Mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla, sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na. Ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal, man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde. Mama joxoon alal ji jëlaat na ko, moo ko sañ ci man, ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar. Cheytaani génn ak toroxte, génn ak sooy, ndax foogoon na ni Ayuba jël na alal dugal ko ci xolam, fekk xol ba yàlla fa tëdd. Mu ne kon naa ko jaar ci ay doomam, doom yi juboo woon ànd nekk benn, ajuma ju jot dañuy añe ji kër kenn. Mën nañu wax ni li ñuy tuddee tour de famille Ayuba, doomi Ayuba yi ñoo ko njëkk a def. Ñu daje ci kër Tawba, Iblis yebal jinne yi ne leen mabbu leen kër gi ci seen kaw. Ñu mabbu kër ga ci seen kaw, ñoom ñëpp ñu daal di faatu. Cheytaani dawaat ñëw ba ci Ayuba, fekk ko ci mihraaba mu ngi julli. Mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi, sa njaboot gépp faatu nanu. Mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat. Waaw, kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar, dadi waxat kaddu ga alhamdulillah ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy bamu genné muné nit dé alalam la am ak domam المال والبنون زينة الحياة الدنيا يالا نينا علال اك دوم موي تارو ادنا تي نيت ايتام ليك ليك مو بڬ ادنا تولو تي فو خامتيني دوم اك علال ترانغ لا كوي تودي نياري بوكو بڬي خاج ترانغ يوي ريك مو تك سي باكانام واي غورو يالا يي نك فوف لا ني ووتي اك نيتو ادنا يي نيوم نينن ترانغي ادنا modi gem yalla soppako lolou moy tarangay aduna ay bodi nitu aduna nak dagay fokk ne tarangay aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxnama katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram ba teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinch bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bogo mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak nax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say dom dem nañu kon mënutu ñu fe tok sina yu dadi len di may sen bat ñu deb jenn jigen dal di ñuy wax rahma set la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lolo la nek ba febar ba dem ba attaqué xol ba ci la ayyuba nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaqué na sama xol diko lek et su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegi daldi joy ne ko salituma ndax xamna ne natou ñinga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayyuba nga teggil ko nattu bima ko tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yekati ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci nan ci febar ba dal di wir mu amat katan yalla delo wat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jamu amon lolo tax abu sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xarito gi deggu na ci yow wala deg yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamuko maye ismaeil mag tabarakallahu ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobo mo ngay natou ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ah ci gama abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mutis ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla natou ko ci wante mo andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko baye defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci put gi yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggon modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le sogo cautionné xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله فن fexé ba lo wax rek muy deug modi sidqul hadith néna ba ci top modi fexé ba njambar gi ngay woté deug ci yow wa so né njambar la rek fekk na njambar gogu ngay woté deug la ci yow wa lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex néna ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul wor mukk waaw nenen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñaat téméru xanjar kala ko denk ñaw laaj la ne la ñaat téméri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñattimiri keuyit matul lo wor la re waaw deloko ñattimiri xanjar yamula joxone way gisee yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin té bobu l'islam sax ñimugul mo di ne soko denké deureum bu xoor la lay dello deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lu mu am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waaw da la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekub yonent amone jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yanti sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak yanti sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaaj la wor la koka bu welbeetiko denk la yaw itam bu ko njuj njaaj bu ko wor nan damay fay ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gëndi xaj day ta xaje bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lekk ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lekk na ko te amatuma lu

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngirub caay-caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka. Ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te da ngay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk, doo sa monteeg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy kanangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral douce bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa martaba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grade, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet tabaarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fala yu'dhi jaara. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokk mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ku rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sangam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné na ñaari jooni yi day joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk da nañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam da nañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé da na andak lamine da na andak tenk jokk mbokk nak wax ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha neena bokku na ci makarimul akhlaq neena itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ ne nit bu nango ñu defal ko teranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola ma ki neneen modi ki nga xamne lu ko way defal rek mune yeyo nako waaw lu ko way defal rek mune yeyo nako waaw bu nit solé dalam ñew set ci la nemeku la itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolu tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muni ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wa la kaddu muni nit ñu bax ño xamne buñ la dé defal dañ koy rafetal waaw buñu wëlëranté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yémalé fofu waxtaan wi inshallah bu sabab jamm seen xarit seen topé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon défal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين bokki julit yi bokki deglukat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithu sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمن ننكو تي وقتانو نيو ген واي نيغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لون لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qariha ash-sha'riya am dal di job musadda ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بونيو ولرنتك ياو ماتالكو بونيو واخيك ياو با فاس دونتي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko aw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko loy yiw yiw dañen la toraxal ba keur ga dootu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogné ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam

ñamu fa fekk bon lola tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lola tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñëwé ne ko sa borom merna ci lila wa taif def kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi légui ci akhshabayni yonent bi ne jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina kon yulli ak njëkk ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca topp di xifdu zimami sàmm wëllëre waaw sàmm wëllëre yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku amul wëllëre amuloo diine ku amul wëllëre amuloo diine ku amul wëllëre amuloo diine nit day fàttaliku démb day fàttaliku démb waaw waaye xool tey baaxul ba tax na kon loolu bokk na ci makarimul akhlaq nee na bi ko juróom ñeenteel nag moo di xirab dayfi berndeel gan waaw berndeel gan arab yi yonent bi fekkoon na ci ñoom jikko boo xam ne bi mu ñëwee daf ko dëgëral te booba lislaam ñëwagul moo di berndeel gan arab yi ku masaana am alal ci ñoom daawul nangoo dëkk ci xuur ci tund rek lay dëkk maanaa ci montagne bu kawe su ko defee daf fay taal safara wu yànji woo xam ne képp koo xam ne danga nekk ci yoon di tukki xiif tumuranke yaa ngi xool ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkke ci kaw doj yi ñu ngi dëkk ci montagne yu guddi yi su ko defee nag safara woowu ñuy taal moo lay wan ne fëlee kat borom barke fa dëkk su ko defee nga mën fa jàdd soo fa jàddee daneen la wutal néeg ba tëdd jox la mbàjj moo sàngoo taajal la reer bu tabaarakallaahu berndeel la asaayaal la waxtaanal la nga tëdd noppalu boo xëyee continuer saw yoon waaw waaw loolu la arab yi tuddee woon naarun ala alam bendel gan googu nag yonent bi ñaaxaate na ci wax na ci xadis ni man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fal yukrim dayfa képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bis penc ba nay taral ganam kon ku am gan nang ko taral ndax sayidina ibrahim alayhi salaam ñiy taral gan ñépp moo di seen mbaay moo di seen sang xoolal ba yàlla jéppee waa sadum te mu di góor jigéen ña nga xam ne yàlla dafa yebaloon yonent bu baax ci ñoom mu di yonent yàlla Lot ñu beccangal ko toroxal ko weddi ko noonu ko di ko fexeel mu mujj ñàkk pexe ba ñaan boromam pour mu alak waa dëkk ba yàlla yebal sayidina jibril mu ànd ak sayidina mikail ñu war a ñëw pour alak si dëkk bi nekke boobu yàlla itam joxaale na ko beneen message pour mu war ko dénga yeggale ci suñu maam ibrahim ndax suñu maam ibrahim toog na diir bu yàgg amul doom te nag léegi soob na yàlla pour mu may ko doom booba saydatuna sarata mi mu doon sëyal dem na ba màggat ba naagu ci ne dootul amati doom ndax paase woon na juróom benn fukki at di dem moom soxna soosu sayidina jibril jaaroon fa nag doon ko wax ne ko yàlla nee na fas yéene na laa may doom ci sa soxna su màggat sii

bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñi mu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dal di koy duggal ci four ba dal di koy wajj misfi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bi ñu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi ndax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax na nu né seen gemmiñ ya dafa xarba ci seen pout yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illallah waye amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci taral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yitté ju tolni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko garnel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la garnel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiyabal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi mu ne ko lutax mu ne ko sama borom moma yedd ci yow néna mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara té lolu taxul mu wañi sa wërsek lolu taxul mu ray la lolu taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolu mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah ma jus ba kérok la tup kon mbokk yi lolu man nin ci jele bind buñuy jangal ne teral gan yéféré ci yam akub julit
mu melni sayyidatuna aisha bimu limi jurom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci neena modi kersa wa ra'suhun al haya kon fukki jikko yoyu yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu neena man ja'ala al haya thawbahu lam yara an-nas aiba mune kep ko xamne jël nga kersa neena def ko yere bi ngay sol neena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax waykat ba wax ne idha lam takhsha aqibat al-layali wa lam tastahi fasna ma shi'ta aw fasna ma tasha fala wallahi ma fi al-aysh khayr wala ad-dunya idha dhahaba al-haya'u waykat ba daf wax ni su deene ragalu lo neena su mujjé guddi wala bok mujjuk jamono fekkante ni ragalu lo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lu la neex so demé ba fali wulo kenn fali wulo yalla fali wulo nit ñi te itam ragalu lo sak mujju ndax xamulo fuk fuy mujju te aduna be ci gu wéru koor la tanka jant soogul rek jubu wessogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci sa dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lu la sop ne ginna ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu demé ba rusutuñu dara jombatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw neena bobu la aduna di neex motax legi aduna bi neexatul aduna bi neexatul legi nawle amatul waaw bu ñeek ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawle ay legi tabarakallah bakkar sa demé ci la nawlanté nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallah amna ben tabarakallah mbokk bo xamné ñukoy wax oustad sek néna bu ñëk ba dé xadié ñakon kersa dan moy yalla ci mbéd mi néna ba nit ñi di jël yett di len taxalé waye légui nit ñi ñak kersa diko def ci mbedd mi xaj yi nak faf rus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad néna juroomi mandarga gi ni di mandargay taxedi néna ba ci ñëk moy xol bu waw waaw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowe dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté waaw amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu bakay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xolaw waw ñoñu mandarga taxedi mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaad billah ba ci top itam modi beut bu waw tabarakallah kon mbokki
ñu bayi leen ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat ak yeen ci waxtaan wi.

0: Mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi anan beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokk ma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki kim geej di nan du mandi mu waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek muccu nga ku ci yalla musa rek muccu nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diine ja nga japp wuté nak diine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñu yalla jox leen dignité jox leen personnalité jox leen ak fegu jox leen fula ak fayda dignité bobu ak ngor ga ak goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu muju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak fulla légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngor nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle da di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñeenti valeur yoyu yalla ng ko jéxalé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono biñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faal nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melone ak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax naan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeek ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jëflante ak mom jëflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay gene aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëreey bay tax wëlëreey jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul yëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamne ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko legi nak yañu jombon rusko yépp legi shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara' hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu nawe ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñu mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wetliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sammu ba do moy sa borom neena xol bu dafay daldi dundu neena kersa wetliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla a jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legi lamu defone yef da fay daldi yaq waaw lamu defone yep da fay yaq lutax ndax fal muradu an يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لن ينم تي نتكي تي جلد بي مودي موم من نم يال بغ سلل غير جمم ورنا فخي بو لپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك غير جم يال ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جفم نكو جوبله تي فاسيني ريك جيغي بروامم بروم بيغا خامني موي ادي نوت جي سي نغورم te moy ki nga xamne moy jeegal ay jaamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillah ta'ala neena ndax selal ci su digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyanu ru'yati al-khalq bi dawami an-nawar ila al-malik al-haq wa nahika qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ñune résultat selal ngir sa jëmmé borom meññant ba modé faté mindé fi té fatéliku yalla wa faté mindé fi té fatéliku yalla amna ño xamné buñ dé julli sax xeyna dañu am aajo buñu bëgg mu faju lolo tax ñuy julli kon batay aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëmmé yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolou modi meññantum selal sax ci khalat ce borom bi nga xamne modi bour ba nga xamanteni nguuram rek deug lolou tax borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ñun yalla digelu ñu jami ludul ñu jamu ma ci selal te selalal madine waaw motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudsi ne ana aghna ash-shuraka yani ash-shirk faman amila li amalan ashraka fihi ghayri fa ana minhu bari yalla neena ñi fiir ñep ma leen gëna fiir kon kep ko xamne yaangi jëflante ak man di wut keneen ko ci sedd neena setna ci jëf jojja soxlawuma ci dara waaw setna ca soxlawuma ci dara waaw motax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbah waaw yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal rukoya jang ma rafet alquran jannex neena te beti nit ñi rek tax nga rafetal rukoya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wa joju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaika yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlu wul sa julli gi ndax julli gi ngissal la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlas ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni yakun zahidan fi ma hawadhu yadul wara. Denga neena way kat ba neena na nga duddu wëlis li nit ñi am bul soxla lañu yor, su ko defee la nga mujj di soppe ci nit ñepp. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne na nga duddu aduna yàlla bëgg la, na nga bàyyi nit ñi lañu am, su ko defee nit ñi bëgg la. Al imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu neena الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو الزهد العوام، وترك الفضول من المال وهو الزهد الخواص، وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين. أحمد بن حنبل رضي الله عنه نينا ضد أدنى نيتي anam la. Neena bu ci njëkk moo di nga fexe ba lépp lu ñu ne aram na nga bàyyi ko, boobu mooy anam bi njëkk ak dëddu la ci àdduna. Dëddu ñaar, neena dëddu googu nag moo di zuhdul awaam, moo di dëddu gi nga xam ne ñépp ko mën. Bu ñaareel ba moo di tarkul fudul minal maal, li la yàlla séddee ci alal nga teg ko ci sa gannaaw loxo bañ ko dugal ci sa xol. Am na ñoo xam ne tey la leen yàlla dénk ci alal ci taraanga yàdduna, ci seen gannaaw loxo leen ko teg, waaye dugaluñ ko ci seen biir xol. Bis bu ne ñu wax ko nitu yàlla yi dañoo ubbi seen xol dugal ca yàlla, waaw jël alal nag téye ko ci seen gannaaw loxo, bu ñuy ëf rek muy wadd, du leen yàqal dara. Waaw, du leen yàqal dara. Ñu wax ne dafa am benn nitu yàlla boo xam ne dafa tabaarakallahu nekk ci dëkk di dimbali nit ñi rek, baax lool. Am benn waay bu nga xam ne nawet dafa jot, amul mbaam mu mu baye, te nawet bi tabaarakallahu dugg si na. Mu am yaakaar ci sëriñ ba daal di ñëw, bi mu ñëwee ba ci sëriñ bi mu ne ko góor gi tey de aajoo ma indi, nawet bi dafa dugg si te aw ma mbaam ma baye, ma bëggoon boo fi amee am mbaam nga may ma ko. Sëriñ bi woo bëkk néeg bi ba mu ñëw mu ne ko ana mbaam mi ci wudd wi, mu ne ko mu ngi fi, mu ne ko joxal ma ko waajile. Jox ko yàlla jox ko, ndax amul lu mu baye te nawet bi dugg si na. Bëkk néeg bi génn gis mbaam mi rafet lool duuf, mu ne ah ñii daal dañuy sonal sëriñ bi rek, lu mu am mu jël ko, daal di dellu si nag ne ko sëriñ bi mbaam ma fori na. Mu ne ko lu fi nekk, mu ne ko naaru góor wi, mu ne ko kon jëlal naaru góor wi nga jox ko. Ah, mu daal di génn moom bëkk néeg bi, daal di ne waaw sëriñ bi moom xanaa xel mi dafa rëcc, may rawale mbaam mi muy joxe naaru góor wi. Daal di dellu si ne ko mbaam ma sax defaf na ñëw. Mu ne ko kon chance am la, comme tudd naa ñaar yépp, léegi faf ko jox naaru góor wi ak mbaam mi yépp mu yóbbaale. Xam nga ni kii kay dëdduna àdduna, kii kay jëlul alalu àdduna dugal ko ci xolam. Bëkk néeg ba génn nag di rey boppam ni man maa ngi rawale mbaam ma, di rawale itam tabaarakallahu naaru góor wa, waaye sëriñ bi moom ndeke moom alalu àdduna gisu ci dara. Ñu ne dëddu àdduna googu nag di ñaareelu anam bi nee na lenn nag ci ay nit rekk ñoo ko mën a am. Kooku ñennatu koy am moo di zuhdul xawaas, kooku ñëpp amuñu ko de, ndax alal dafa taq ci xol. Am na ñoo xam ne balaa ñoo joxe danañu ñat ñatti tabaarakallah. Nee na ñetteelu anam bi moo di ñetteelu dëdd bi, te booboo gën a ëpp maqaama, moo gën a foor, moo di fexe ba lépp loo xam ne dana empêché nit ki ba du tal boroomam nga fexe ba daw loola, fexe ba daw loola. Wax nañ ne yonent yàlla Daoud ku bëggoon naaru góor la, ndax ci la daan xaree di ubbi tabaarakallahu l'islam. Yàlla dogal ñu indil ko ay naaru góor, diko andil tabarakallah diko presenté muy xol naru gori di len xol tabarakallah bi ci lol wax ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitté wo bi mu yitté wo mbiru aduna té modi ay naru gor ak bëgg gum ko bëggoon lolou tax tay mu yitté wo deng alolu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amna ñu né ci walu qissa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba mëna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci dëddu aduna nax dëddu aduna nekkul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as-sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni de ñu sulen ci bammel ba seen yax fenex mom yalla moy ki meuna delawat jëm yoyu nañu melon mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu wax uzair uzair yalla nelawlo nako témeri at modi ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale niko ñata at nga fi def ñata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla niko dedet def nga fi témeri at wala fi nelawlo témeri at muniko xolal sa mbam dali koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokan mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy mën mën ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne mën nako ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax mënatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci mënatu ci dara kon fofa tubab yam nak mom fofu la katunu yalla commencé nak jem ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fo huwal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama' al insu wal jinn wal mala'ikatu wash shayatin 'ala an yuharriku fil 'alam dharratan aw yusakkinuha duna iradatihi la 'ajazu yune borom bi subhanahu wa ta'ala ben jam man ta daw ko moy ludul ba yalla mo la deppele ak tawfiqam maana nitu yalla bi nga xamne muccu na ci bakar bakar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambi ni mu beure nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxok yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermandem ba nga tabarakallah muccu ci bakar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeek ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñenti mbir yoy yep non len ci mom te ñenti mbir yoy yu taxaw nañu fu fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ni ñenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mëna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma
1: ngeneelam ak yermandeem lolu rek moy tax mo meuna muccu ci lolu muné iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit su jubé bu gisé ku jubati daf koy yërem wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xox bi doon mbam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mous mi doon mous kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki deful nga di gana wala nga di mus mo def la nga di ni yow nit ki ngeneel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla ndukal sant ko ci niko yalla ma ngi lay gërum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seen dukk way rafet na seen daraaje bari na amna nu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deugël message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga gene ndukkel go wara ndukkel sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngam dila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yapandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigala ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu baax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolou manam ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtaan ak ñoom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina demb mu ne ndax yalla di mu bindé mbindé fi dajale len ci barap dafa sekk mom yalla ci mbindé fi mbolo mu bay da di len tek fele ni ñi ñep aljana lu jëm sama yoon neeku ci waaw la ubali sama yoon neeku ci ñi ñep aljana lu jëm mu ne benen groupe bi ci def safara la nu jëm sama yoon neeku ci yalla nopi na dem ñu wara dugg aljana ñep xam na len ñu wara dugg safara ñep xam na len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajete na ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajete na ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adaka di aji makk yenen te bi ne waaw ya'malu kullun muyassarun lima khuliqa
0: jëf leen rek liggéey leen te yalla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllere def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wër a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga wër a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljanna rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nag rafet leen njortu ci seen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji màkk su ngeen ko mënee sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu aqaw dëkkandoo waaw di saraxe tabaarakallahu topp seen i wuy jur waaw topp seen i wuy jur ndax aljanna moom ci suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wuy jur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara ba ñu leen laaji ne leen waaw yéen ma salakakum fi saqar lan moo leen dugal safara dañi lam na ko minal musallin daawu ñu julli loola tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dam ni dañu ne walam na ko nutimul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dam ni dañu ne walam na ko nutimul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexe bay woor ndax yonent bi nee na yonent bi nee na as-sawmu junna maanaa woor nee na kiiraay la ci safara maanaam kii woor tabax na miir bu rëy bu dox digganteem ak safara ndax as-sawmu junna kon mu mel ni yonent bi loolu mu wax ak saxaaba ya lu leer la nit ku ne la la yàlla bindee barab ba yàlla bind ne fa ngay dugg jëf jëla fay dugal moom ngay nekke kon boo gisee moo tax yonent bi ne su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka waaw nee na na ngeen ko seedeel ak ngëm su ngeen gisee nit ki baaxoo dem jàkka na ngeen ko seedeel ak ngëm te yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna feek gëmu leen yàlla waaw bu ko defee ñu fexe itam ba soppante génnee ci suñu diggante xiiroo ak ŋaayoo waxante lu bon baaxul waxante lu bon baaxul bañ ab julit baaxul rabbana la tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu jaaduwul ab julit ñi mokk julitam di ko bañ waaw di ko bañ te loolu lépp cheytaane ko tàbbal ci suñu biir waaw moo tax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk julit bay jël sa làmmiñ di tekki daram lu ñaaw soo ko defee yaa ngi xañ sa bopp dugg aljanna ndax borom bi subhanahu wa taala ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na du ngeen mën a dugg aljanna lu dul ngeen gëm te du ngeen mën a gëm lu dul ngeen soppante lu dul ngeen soppante kon fexe ba soppu yàlla soppu itam ay jaamam loolu itam dafa bokk ci maratib yi dafa bokk ci maratib yi kon nag nitu yàlla ya mag ñu baax ña daan nañu ñaan yàlla nan ko rabbana yow suñu borom la tajal yàlla boo ñu natoo di def fi qulubina ci suñu xol yi nee na xillan ak mbañeel li la dina amunu di ñeel gaa ñi nga xam ne gëm nanu la ku la gëm yàlla na la ko sopp waaw xoolal
1: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وعينك رحماء بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيونتلا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغي فير لم وانتي تام ني يرمنتلن سي سين بير ني يرمنتلن سي سين بير كون غناو بغا گمي با نوبي so bañé sheytane xagn la aljanna na nga fexé ba sopu say mbokki julit waaw na nga fexé ba sopu say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokok ñoom na nga fexé itam bay dimbulé itam sa bokku julit ci lam ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birri ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek li dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala birri waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtaan ak mom war ko ba mu delusi su de ne itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamni li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tuñiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ne wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr yalla giñna ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jalatina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dug safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ni part ni gem bokku ci doomu adama yep part nañu ba mu dess ni gem ñu ne waw kon kay nit mom meuna gem rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngem du akku kay war way la manam do ni gem na rek yam ci da ngay gem ba pare nak war fa su ngem nak am fo jëm illa alladhina amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki meun na ni gem na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mune yalla dal limu bëgg moy kuko gem rek te considérer ko man yek na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tog ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngem nga do gem rek yem ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci جيف يو وعمل الصالحات العمل الصالح نك جولي تي لا بوك كور تي لا بوك جوخي ادك تي لا بوك اتي لا بوك جوك ساي موك تي لا بوك ماتال ولري تي لا بوك ا سام سا اخ وي جور تي لا بوك سام سا اخ جابار سام سا اخ دكندو سام سا اخ دوم ييب تي لا بوك فخي تام با سا كوميرس تيغو تي يون و يالا بك fexeyitam bay attewo tabarakallah dengal li yalla li nga xamanteni modi ash-shari'a al-islamiyya té constitution julit ñi modi alcorane té jamono bi ñu nek nak légui nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as-salihat kon bokk yi tabarakallahu fofu lañu yam ci waxtaan ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum sen bokk cheikh ahmed tijani law mo leen doon defal waxtaan mi ci wal fajri fm
2: الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moy yalla jaxal nama itam man abo atahiya nakal nit di mana wedde wahdaniyatullah manam lu nit mana wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nanuma nakal lu mana wedde yalla moy kat yi itam jaxal nanuma nakal nu mana am fitu moy yalla ne yalla lepp lu yëkëté rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi lene yengu ga ak dal ga lay sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ko wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u al-ashya'i nena yawmi gessu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alko lolo tax ñu ni sa bo xalaate ba ne yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu donna wax ak domam nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusuluhu wa la ra'aita athar mulkihi wa sultanihi wa la 'arafta af'alahu wa sifatahu walakinahu ilahun wahidun la yudaduhu fi mulkihi ahad يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الاذهان كل ما يتصور في الاذهان فالله سبحانه بخلافه اي بخلاف ذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه مي دون دينك دوم جي ديكو وخني كو ياو سما دوم نغا خامني يالا مي دي سا بوروم سو فيكونتني امنا كينن كومو بوكل مور ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent

0: waaw mbokk yi ñoo ko déggandoo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ñu si ta xayran bokk fiita charran wokit daran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doyla la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax na ñëpp fa nekkoon keroog ma chahadi ak imam Moussa bokk fa nekk ak imam Diom Ndiaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabah Malick yaawu noonu diglee ci yiw woo xam ne lu dëkk mukk ba yoon xaymati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund ci suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee la yiw ci jag saaw ci gàmmoo 97 nga nu berndeel ñu ànd rajo yëpp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon naka da nga doon tàggoo dénkaane dénkaane mu rëy Adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénkaan ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baag nga seet yaa ndaw na nga dem ca rajo dunia di bi xam sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fi ci rajo bi fii la fi buddo man lii nga tàmb ci buddo bi ñu lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga ak buddo bi àggee kaset par kaset mu génne ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dina ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu nit di jëfandikoo sa gannaaw te kon si siyaab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye kon sa ndigal a ngi fii dox tey jii la sa doom ji toog sab sab xar si Ahmed Tidiane ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom teelu kaal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm si xam ci seen yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di sëydina Mouhamed sal ay sallam lañ ko bëwoon rek moom lañ koy tëji mooy dama ne kóllare ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjur di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kere ba mu làqu kon dama ne buum googu bu doggee du ci suñu abdu ci ñun ñi xam ne ñu ngee nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu nga ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko gëj a santaane woon defi nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu jigit ma dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko tee woon suñu xel gë génnoon na ci kenn ku jege si soon rek ci moom muy fa maxtaar kebe ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom sama jikkoom moo doon dalal xollu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xollu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggo ak dëppoo kooku dundam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaxu sayidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mouhamadou Adi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane ndaw asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
2: Ñeen ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكي جلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabaam delu ci neen fasiyene waxtaan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni jullit bi soppu nañu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yoo jago nafile yooyu nag lañ leen bëgg faram fàcceel ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mu mel ni mbokk yi nafile dafa nekk lu am solo. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg na ci ñaax saxaaba yi pour ñuy góorgóorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di naafile itam bëccëg yi. Gis nañ ci hadithul qudsi yi yàlla di wax ne jaam bi du dañ di ma jege ci def ay nawaafil di julli guddi yi ak bëccëg yi di ma jege ci julli yooyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxoom nekk sama loxo bëtam di sama bët ay tànkam di sama tànk. Mu mel ni loolu garaat bu rëy la te nit ki mu ngi koy amee ci naafila. Di naafile di gën a jege sa boroom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord, su sa bët xoolee yàlla d'accord, bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba, ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja. Kon yàlla dana bëggee noonu nit, waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg. Mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg di naafila guddi. Mu wax ne ya ayuha almuzammil qumi llayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila. Loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu nga ne lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay naafila. Boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulithai llayl wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladina ma'ak. Loolu gis nanu yàlla di wax yonent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di naafila guddi gi yaag mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi. Loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di naafila rawatina bu guddi ci xaaje. Mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam Busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al Burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan.

0: وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافيل غوديكي يا مbolo mi andak yawte modi sahabay lolou day woné batay rek ni amna ngeen ni lu reuy lu nekk ci jog dina ci la rawati na bu guddige xaje mu melni suñu dello ci niki yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis nañ ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone càggante gu mu càggane naafila ak yenent bi importance bu mu jox naafila yenent bi moom ëpp daraja fuuf waaw comme moom mi am daraja yàlla soppal ko boppam mu gën ci lu yàlla bind segam moom moo noppaluwul guddi gi yépp mu saxoo ko di ko naafila di ko jaamu boromam ba ay tànkam neewi waaw man mi nga xamante ni kenn digguma dara te itam pour ma mën a am dara fokk ma góorgóorlu man ma toog rek di yàccaaral man de kon tooñ naa yoonu waa ja nga xamante ni jógoon na daan dundal guddi yi te moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni walamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu dur min warami mu mel ni kon ñoom mag ñi daan nanu am seetlu boobu ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo di royukaay bi mooy suñu model wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana kon képp koo xamante ni bëgg nga am ca daraja yu kawe ya ëllëg ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bët teg ko yonent bi di jéem nag def lépp loo xamante ni dëkke woon na ko moom sallallahu alayhi wa sallam daan ko def mu mel ni mbokk yi bu ñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla moo leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci Sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu jullit yi war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di naafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluna qaalu salaama walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مو ملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بو نيو دي دوخ تي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نيو دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو نيو داجيك نيو رير تي نياك تيغين ناخ نيت بو ريري te amul yar bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def bado la yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahmani buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena da nañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman da nañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul baatu jam rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu loolu lañuy fanane guddigi ba mu jeex walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannama inna 'adabaha kana gharama ñom de dañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doyede rek ca nek motax ñu musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seeni njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seeni njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense bañu yamalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokalé ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek luñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq te itam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illa allah deretam aram ku ko tour alalam aram na ku ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ku ko jalgati niki nonu itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu né la yaangi melni ku tim nit jël sa paka di dag ci yapam di lek mu ne kon ñoom ibadur rahman yoy néna duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na né bakkan bobu bu ko kenn ray lu dul ray ga nak teggu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lu dul lool rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jikko yi ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ak mbugal mu doy ci muy doy di itam nit ki taytam du ca yam yudaa'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma danen ko multiplier yalla dana ful mbugal mi ëllëk yowm alqiyam yalla nak ni nit ki xam naa ne ni muy defe lu baax noonu lay juumee itam def lu bon waaye bu tuubee rek ma génni ci ndax attaa'ibu min adzambi kaman laa zamba la ki tup ci bakar melna ni musko def
1: waaw
0: so saxo def ay bakar dem ba sa xel yedd la nga fasiyene delu wat teggu wat ci yoon wi la yalla reggal nga daldi tup ne yalla genn na ci bakar yi ma don def fasiyene tumako def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd
1: waaw
0: ki sogu judd amul ben bakar mune yow itam yow mi tup la nga don def neena melna ni amatu lo bakar ya ki sogu judd yeneyam motax mune illa man tab dudul ke tup nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax man na di tup leg leg mu delu wat waye nak tup bi ñu bëgg fi moy tup bi nga xamanteni fasiyene to ca delu mukk waaw min shuruti tawba an nadam ala ma fata bokku na ci sax tup moy la wessu ngi recc ko ba beugato ko def waaw an nadam ala ma fata wan niyyatu an la ya'ud ila dhanb fima baqiya min umrihi ngay yene itam ne li def ci sama dundu fasiyene tuma ci moy sama borom mukk waaw dana so demé nak ba tup tup gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaaw teef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tup tup gu melni te moy tup go xamanteni fasiyene tlo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggelé la té ku am yërmandé la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataaba neena kep ko xamni tup nga say bakkar ene sax ci def lu bax neena da nga xamne yalla ku bax la ci mëna jéggelé bakkar soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jegal ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seen jikko walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama mune ibadur rahman moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaxam fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fu bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barabu chaxan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boite yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla lu dul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla yi kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaxam néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma sekk waaw buñu rombé ci barabu chaxam néna dang leen di xol xamné ñu am classe gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité bu yu ma sekk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité walladheena idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahmani la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf lodul ne dañuy tijji seeni nopp fukki seeni beut pour fasiyene degg lu bax lolou fasiyene ko gis pour jefandiko ko waaw modi الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أم نيو خامتيني تاي سيني راديو اي تاك سيني بيريكر سين داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي داني افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نو فاي تك ньо ньо تام بوكو ني تي عباد الرحمن مودي نيغا خامتيني ايتام سونو تالي سين راديو عباد الرحمن موي نيغا خامتيني سونو تالي سين راديو deg ñuy tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé deg ci warate gëna yok nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal né yaangi bok Cheikh Babu Rahman am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يلا نينا عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نيغي واخ نان ياك سيني بروم يلا غا ني ماي جابور ييو ماي ني تي تام اي دوم ييو تي ام الاسلام ام ديني خمغا يونتي بي صلى الله عليه وسلم دنجكو لاج ne ko bonoru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxe ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar di yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar di yiw rek amna bonoru aduna waaw aduna am neexna teyna waaw waye nak su fekke amulo jabar di yiw mom sa aduna mom taxe dina ba faw wallazina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yu bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yu waye nak bala nga yaakar dom ju yu na fek nga am jabar ju yu ba nopi ndax al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al araq dañu ne yaay école la bo xamne ku ko préparer neena préparer nga peuple bu tete di jikko ba école bobu lu ci guenne rek bax xam nga école bu baxé ku ci guenne rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci guenne rek bax su ko defé ibadur rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yu waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yu jabot gu yu te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yiw toujours rek sa xol day tang motax walladheena yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin qurrata a'yun xam nga sama xol sedd na la olof di wax sama xol bi sedd na guuy mom la olof di wax waye arab mom def nan sama beut sedna waaw manam moy rek contane na yalla nga ñu may may dom ak ki soxna yo xamanteni dana sedd suñu xol waj'alna lil muttaqina imama yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñi royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga ande nit ci te di def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamine waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollok jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki na fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamine sa comportement upp lu muy gindé ci lamine lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokanu ibadu rahmani waja'alna lil muttaqina imama ñi ngalay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñorna la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñooñu nak daraje yu koy ye ëlëk yowul xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gënal yu neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top giñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pour fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la wa bo di jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal ni mu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye limuy diis diis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

yeneyu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni saxowoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour décourager leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu tey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafila ngir am ca daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaji'i yada'awna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. ñu wax ni guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. yooyu nag lañ leen indil tey. mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakkaa la, wa amma salaatu laylati alahad fa arbaun. mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man salla laylata alahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati alkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من أجل ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتي صلى الله عليه وسلم وحنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakka, rakka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Rakka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la nag, lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafi la bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafi la, kon da ngay naafi la ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. waaw dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam jéggal la say bakkar néna itam dana ñu lay jéggulul néna ci bis bobu nga défé nafila bi baba buftu ba di wal néna malaaka yi bis bu nek ñu lay jéggulul yalla di la ñaanal itam yalla néna itam dana ñu la bindal yoolu ku doon xari ci yoonu yalla ba faatu ci dana ñu efasé itam say bakkar dang ci jottona def néna lu bakkar yi bari bari nak donte tol na ni sax bidi wu asaman yi wala duusu geej kon nafila bobu nafila bu am solo la ñu ne kep ko xamanteni guddig dimanche nafila nga ñent rakka yoy rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak ñetti qul wallahu ahad nga ne yol bi la la yalla di defal ñu ne itam budé ci becc ga nak neena ñent rakka ba tay nga ci nafila mu ne ndax jele ni ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne ñent rakka nga wara nafila rakka bu ci nek yang ci jang fatiha ben yon ak amana rasul ba ca genu baqara suratul baqara so demé ci fin ba amana rasul ba ca souf waaw mom ngay jang ginnaw fatiha ci rakka bu nek néna bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti rakka yoyu néna bëgg né nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben do paré nga tejé ko salatu ala nabi lolou moy nafila guddik dimanche ak beccëk ba sudé guddik altiné nénen nafila mom ñaari rakala budé guddigi ñaari rakala mune jël nén ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon te moli alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fuk

Mm-hmm.

وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. وكي جلدي يفنني برم سبحانه وتعالى يونلنا أي فصوني جاموين ينك وراء جامو في الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem mbir yoyu mu tureul pour ñu jaamo ko ko ben bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defuloo ci lenn pour yàlla danga ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhira ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruu boobu nga xam ne yàlla bind na ko la mu jubli ca bind ga moo di pour ruu ga jaamu ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe àddaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux boobu dund boobu sa ruux dund moo koy may kàttan gu mu jege yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jóge mu di àlaxira waaw lu tax nit ki julli gi muy def amul njëriñ ca yàlla koor ga amul njëriñ ca yàlla aji makka ga amul njëriñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala moo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun an alalamin maanaam yàlla nee na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp looloo tax mu tudd qayyum qayyum meloo la ci yàlla nit nit saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla ñu amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak
faute kat bu koy fauteul lu nit reuy reuy reuy reuy reuy yi fop mu soxla ko ci benn bu ci manki ci yi nguuram manki wa demé ba fekk président bu seug di fauteul bopam wala bour bu seug di fauteul bopam nguuram manki na wa demé ba gis bour buy togal bopam nguuram manki na kon nak yow bour bi lo reuy reuy reuy reuy reuy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax amna lo xamne soko defale sa bop muy manke manke ci yow lolu nak yalla mom muccu muccu ndax yalla amul ku koy fotal ndax soxla wul fot amul ku koy passel ndax soxla wul passel amul ku koy togal ndax du lek motax kon su yalla ne doylu na walis minde fi modi soxla wul ci minde fi dara lolu tax yalla tuddu as-samad as-samadu moy ki nga xamne mom la ñepp deugmal ci seeni aaju ak seeni soxla waye mom deugmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aaju kon nak moy joom ñuk may jaawale fokk ne julli gi yalla ko mom dedet julli gi sa intérêt bop la yow nit ki koor gi sa intérêt bop la yow nit ki ben bu ci nek inshallah fasiyene nen ci dik wax hikma bi tax yalla teural ko ci sunkem dalay deug deug famunha ma huwa nashat ijtimai bisbu dhakati wa tarmi kadhalika ila tazkiyati an-nafs yoyu le yalla teural mudi ay façon yuñ ko wara jamu amna ca yo xamne intérêt pinc mi la entre société bi la moy lu demé ni ki joxé adak xam nga tay adakay mourum koor ñewna ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki su woré wér wi yépp lay rafetal koor ga yegal ko ba ci yalla yalla nanguko modi mu genné adakay murum koor fekke da nga wor ba koor gi jeex te genné wulo adakay murum koor yonent bi neena sa koor ñu ko acc ci digënté asman ak suuf du yek mu fe genné wulo adakay murum koor dafa am waxtu nak wuñ ko wara genné te modi nang ko genné lu jitu ngay dem ci barab bu julli kay ba bala ñu julli nang ko genné fekkentene nak saggan nga ba genné ko gannaaw bañu julé na nga japp né da nga saraxé waye genné wulo ak ay mourum ko ñu ni waw lutax yalla teural ak ay mourum ko teural saraxé ndax lolu daf di intérêt bopam mom yalla ñu né dédé intérêt société bi la ndax su fekkentene ñi am amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kañaan ci ñi am té ñi am ba gojal su fekkenti ne nangu wuñu dimbali ñi ñak lolu day tax société bi am febar xol ray gi da fay bari tacc gi da fay bari agresseur yi dañuy bari su ko defé kon ñak genné adaka mo di ñak dimbalanti ñak faraxé moy ñak dimbulanté lool nak société bu mu am ci rayanté rek ni ñuy mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural agak teural sarax ñu tam benen bir la xasu na ci ndax mom adak nek soko dé génné da fay sellal sa bakkan da fay sellal sa bakkan te bakkan bu selle nit ki jege borom xam nga alal dafa tak ci xol xon nang wo l'islam dafa la tarbiya ba alal mi dan tak ci sa xol ba boko di genné di gagn alal joju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulato ko ci sa bir xol am nga
muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamne fegal nako nay neena koku taxena xamulo ne nay feguru jikko bu bon la kuko yalla fegal rek nga muccu kon mu yalla terele agak entre pencimi la entre nit ki ci bopam la ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل دنا بما وخي تي اذاك خمغا يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا بنين منا ام يو يين جوليت ني بنين منا ام تياب يو ري بنين منا ام لو باخ فيك etulen la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko len ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen mëna am tiyab yu reuy liki yalla tudalat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap liki sangu farata ak ñap li tax yalla teerul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna luñuy tuddé tazkiyatur ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen démé ba amé janaba na ngeen sangu modelu wax ni idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa yalla neena sa bo deme yow julit bi ban nam ma jëm ci julli neena na nga japp muy toj mu ndaw mune bu fekkenteni nak soxla nga soxna ci ba jotek mom mune japp du ca doy nak da ngay sangu farata benn bu ni ci ñaar ñooñu dana setal yaram wanti itam dana setal ruh yow jigen ji itam su fekkenteni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax mudi da nga gis mbeureuk ñu din ki min ci reg su demé ba jeex na nga sangu farata su dene itam da nga gis deretu gëssiñ mudi yalla may na la doom deret joju di genn sa bu jeexé na nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waya nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci ben ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ma yata'allaqu bi tarbiyatin ijtima'iyatin wa ruhiyatin ma'an misl salati al-jama'a bokku ni ci yalla teural digel ko jami yi pour ñu jamo ko ko ni ñuy tuddé julli mbolo as-salatu fil jamaa mo gisé l'islam teural jakk dafa bëgg xamanté am mu jël jakk samp ko ci koñ bi pour julit ñi difa julé julé gogu ñu fay julé dana jur xamanté ci seen biir xamanté ga dana jur minanté mo taxon mu daan wax ni julit dafa wara min nit ñi minal bopam nit ñi su minanté amé jëflanté am jëflanté nak bu yiwé rek sopanté ci ay top su fekkenti ni da nga jëflanté ak man ci yiw bu yagge ma sopul ci fen gogu bu amé dimbulante am
dimbalante bu amé mboko am suko defé nak l'islam deugur am doolé nax al jama'atu rahma and nek ben yermane la doolé la kon doli julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour tapalé xol yi julit ñi nek ben yepp nax al khayr kulluhu fi ittifaq wa sharr kulluhu fi infiraq nenen yiw ba yiw jeex ngi ci deppo and nek ben ñune ay ba ay jeex ngi ci taxaliko lela taxone yalla bi muy xassi yahut ak nasaran dafne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seni reño barina ñi ngi dajje rek di nasaka nocci ba nga fof ne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolu melakanu yefer la melakanu yahut ak nasaran la wanti du melakanu julit julit seni xola wara ñik and jëm ya soga and kon julit mbolo lolu lay jur ci société bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñu wax aljuma fête la ci julit ñi sa bu ñëwé julit tisbar bu joté nañu tejj jakk yépp ko defé né ñepp na wa dëkk bi yépp dem jullé ji ci jumaa ja lolu ishaara la dindula buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu né jeune ya fa nekk ak ta ya fa nekk ak jigen ya xamanté nañu ndax jakk ja légui semaine bu né wa dëkk bi ñuy tecc seeni jakk dajé ci jumaa ja suñ ko dé def semaine bu né mu yagge xamanté dana am ñeenante am jëflante am soppante am mboko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek ci jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi deglu wayu xol yi dini nit ñi kaabe gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al ka'bata al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ di ko biw waye bu doon bantu kexé weñ rombu ko jall kon nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kexé wat tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot ñi yalla may katanu aji buñu démé makka yéen ci binena al hajj arafa nena ajj nena ajj modi arafa motax boko tardé do am ajj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak choono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñu wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñu wax cet ci wetu makkatul mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñi wax arafa
fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté dafa julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu man na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté man na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo ngi acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis fa japonais ba dang fi gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kët da ngay na bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonentou bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julli mbolo julli gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundal society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan وروحية ونفسية معا مثل الحج يلا تللنا أكثر نيو جامو كوكو وانتي كم نينكو وخيوان أك برينا أي نجرين يكي لحص دانتي جرينيو تيوال سوال الروح نحاك جامو يلا لنا سلل سروح mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yi ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci ci aj rawatina yi ñuy tuddé sport dang ko fekk sax ci biir aj motax ñaari aj di gëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di njariñ ci nit ki wa minha ma yataba'adu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim an tariqi dhabt nidham al-ghadha wa haml an-nafs ala tarki muta'in mubahatin fi awqat mu'ayyana mithl as-sawm bokuna ci yalla teural pour ñu jamo ko ko li ñuy tuddé corps nak moy yar julit bi ci mu mëna mom bakanam nax ci wor wiit ak soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lool te sañu ko jégé ndax lim wo koku koor gaang koy yar diko wax ne ko sëgam li la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambur ji la lewul rawatina soxna jambur ji la lewul na ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess bi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiko yi mu ko tare korongo ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba ma
mëna bayyi yu bari sa soxna sulu kor taxé sañu loko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé soxna jambu alal ji ci kër gi bu kor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé alalu jangur kon kor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tudd mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajmak la mo xam japp la wala sangu farata yi yep di ay xet yu yalla teureul pour ñu jaamo ko du mëna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul newu mané linka lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñu kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñuul kukuti tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adaka dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan waxni inna fil jasadi lamudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb lolu taxone yonentibi dan waxni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dax ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara kon wané na né

bode bañ dal na doon bi yefir bode mere nit itam na fekk ne dafa nekkup kacior diw lutax nga mere ko parce que nan katu sangara la diw lutax nga mere ko parce que sacc la diw lutax nga mere ko parce que moy katu yalla la waaw kay wante nak ginnonu nit ki ndax daf la upp wërseuk daf la dakh mbub mu sol wala daf la gëna rafet auto wala daf la gëna rafet kër koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top ci obstacle yi modi li ñuy tuddé hubbu riyasa ak hubbu dunya manam na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg aduna na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg daraja yoy yépp ga fi xol la bëgg aduna baxul mo fi indi jé yépp ndax dañuy xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegum ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sanxé sol dal yu rafet dana def lu né pour am dal yoyu budé jigen la dana ko jaral jay bopam bu ko defé gor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que xara fam la jay jëndé ko poñatum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su dini gor la dana ko jaral mo sacci wala muy agresser nit ni pour am dal yu mo sayse chemise yu mo sayse tabarakallah mu jurel ko bakar bo xamni ëlëk yu mal xiyam xawma num koy layo ci digënté ak borom su dini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu ni julit nak yoy yep da ngay xamni ay obstacle len yo xamni shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wali siratal mustaqim su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexoñu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolou lindil jikko bobu budé mu ngi ci yow sanni ko ci Allah ba ba ca top modi bi ñuy tuddé ar-riya'u mudi ngistal ngistal jikko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmu lo yalla nit ñi nga gëm amulo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxé la ngay joxé té kan ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo né defal nga ko amul solo yow kay bu fekké li ngay def yalla rek tax def ko té yalla tax soulagé ñi wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxone ngay def gis na la te bisa ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jëppi wul sax ku joxe ci mbolo yalla jëppi wul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati souf sa ci kaw montagne montagne bu ratax ngay gis souf sep wacc
ndax yalla budé misal ki joxé ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base ni suuf suusu ñaké base ba ngelaw yobb ko ak taw nonu itam la seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du mujj fenn yalla du len ko fay ba ci top itam modi li ñuy tuddé as-sumaa modi ndeggeutal ko xamné degg len ma rek moko tax di def wa fu mu def alalam pour nañu ko degg rek wa mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko wa bu la joxe te gëreemu lako tabarkal dootu la joxati te fu mu tok ni diw ni mu baado la pourtant yereem beulé de mak ko jëndal kërëm gëlé de mak ko jëndal nangam ak nangam waye do degg mu waxtane ko fenn lu ci sayo xana yow ba ngay joxe yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndeggal ba ci top modi li ñuy tuddé al mufakhara modi pokere ko xamni pokere wu rek moy ndirab sama xew bi tay ñepp deggu mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkalla di dawlo nit ñi yépp pokere rek yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bari na kuy pokere wu yalla jippi ko malaika yi jippi ko suuf jippi ko ba wan nako te yegul ne suuf wan nako motax pokere wu baaxul ba ci top modi al makru wal hila manam ak julit warna fexé ba muy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytaane ñaawal yalla bolé leen ci kër gi ngeen bokk ben bay sheytaane lan sheytaane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayyi wujju la doomu bayyi non la nga daldi gëm lolu nak jibar kat bo dem mu ne la sa doomu bayyi bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu bayyi bi nangam ak nangam su ko defé fa ngay mujju yow itam jog di wuti serigne bu la ligéyal su ko defé nga dund ci pexé ba dé dugg safara wala yaazu billah su ko defé kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat yi di leen séti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii sax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd al qalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wér boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu yi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale foofu waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين misanti ala mi nga xamne masul dañ di kawé yalla mi nga xamne masul dañ di mëna muy yalla mi yakamti wul dara yalla mi nga xamne masul dañ di matal wëlëri waaw kenn fasul wëllëree ak yàlla yàlla fecc ko. Ñu ngi sant yàlla moomu di tudd sellam, di ko sant itam ak cant bu sell, di seede di dëggal ni sayyiduna Muhammad yonentam la te jaamam la. Ñu julli ci moom, di julli ci ay sahabam, mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ne jullit amul lu dul diine. Diine mooy alalam, te itam yàlla may na nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari nangu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Ah, nasaraan yi am nañu diine, yahud yi am nañu diine, soo demee Inde fekk fa diine Bouddha, animiste yi am na lu ñu gëm. Waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent, ne inna diina inda allahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا غير منك الدين دق دق نينا مود الدين بني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rek ay diine lu jëkk dikkug sayyiduna Muhammad, ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yore gën dan la ñu doon junju ne loolu la yor moo di l'islam. Moo tax yahud yi nangu ko
nasaraniya nangu ko waye bi yonenti bi ñewé nak nekkul seen dret ñu bañ melni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seeni intérêt personnel ba taxna kon yow jambi su la yalla maye nga dugg ci diine joju nga xamne moy diine ji gën te modi diine l'islam war nañu la encourager ci nga xamne am nga responsabilité bu reuy sa digënté ak sa borom dara xajatu fa war nga gorgorlu bis bu ne ngay yokku ci sa walu borom ba jégé ko motax mi ne ko relation nit ki digënté ak boromam dara jaru fa waaw na yonenti dañu jàngale rek waye jappu ñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ ne yalla nga mel yoon wa ngi ni so waccu yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga mel jeexna yow nit ki nak yaay def effort pour mëna yegg ci sa borom motax ab yonentu mustayenu kenn yobbu ko ci yalla ab serign mustayenu kenn yobbu ko ci yalla nit ki moy gor gorlu ba yegg ci borom motax yu'akkidu al-islam ان العلاقه بين الانسان وخالقه علاقه مباشره فحينما يتوجه بالعباده لخالقه فانه يفعل ذلك مباشره دون وساطه يعني الاسلام مني فدلي ني ريلاسيون بي دوخ ديغنتي نيت اك يالا ميكو بيند لان ريلاسيون بوبو نينا ريلاسيون ديريكت لا نينا امول بن انترميديير بو فورا دوخ lolu tax borom bi subhanahu wa ta'ala ci surat al-baqara ayat temer ak juroom ñet fuk ak juroom ben yalla neena wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonenti bi bu fekkenti ni julit ni taxaw nan la di la laaj nan la ni ngay def ba yegg ci yàlla na nga leen wax ne leen soriwuma leen biñ ma wooyee sax ma dégg ko kon nag dañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik te moo di di góorgóorlu di yokk seen mbagg ci jëf lu baax di moytandiku moy ñi ak bakkaar yi ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeer bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi ngirit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mebetloo dana ko xemeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndëneelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100% waaw ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu booy jogaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak coono rek ni fokk ma yegg. Waaw su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk nga foog ni mindeef ni yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ni mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jóge. Waaw kenn mënta lor kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu l'an'am aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machine am la coobareem la coobareem la ñi nga yoree xaalis ci sa poche waaw ku la neex nga may ku la neex nga bañ a may noonu itam la yàlla yoree alalam ku ko neex jox ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuutee bu nit bu yàlla dafa wuutee ak bu nit ndax koom-koomu yàlla xinal mukk naq la koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi moom yàlla moo not jaamam yi mu ne ku doole waaw wante nag moom yàlla am na ñaari tur xakim la moo di ni du def lu mu xamul lu mu def rek am lu tax waaw su reyee am na lu tax mu rey waaw loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu xikma ba yàlla xam na ko lu xew rek lu yàlla dogal rek yàlla xam na la tax mu dogal ko moo di xakim. Nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko def na ko rek waaye xamu ko waaye yàlla lu mu def rek xam na ko. Mu ne ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala borom i pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci gisaanekat wala borom i pettaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba la xewagul yàlla rek a ko xam yàlla rek moom moo ko xam
lolu taxone lele ñu gis garab bu yagg te reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fu tour soow tudde ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tudde yalla ñom waye dara neeku fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wërul ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg muy jey ñiko wëddi سنستدرجهم من حيث لا يعلمون جيسنا داني واخني اب يوننت كرام لا يام اب يوننت معجزه لا يام معجزه موي كيمتان دي گنا ري خرباخ دي گنا ري موي معجزه خرباخ با تي توپ موم لا ني تودي كرامه كوكو اب ولي يو موكاي ام ko xamne du yonent waye ne bokuna ci ñe fete ak yalla ko ko karama lay am moy ñaarelu xarbaax ñe telu xarbaax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakalla ah leleek mu jadd jadd bu metti waaw leleek tabarakalla jubul dal man na bañu juk waye am irhas nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jam katu xërem yi magi ñuy tabakala def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla lañ koy jaye luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ca jey bu len dugg waaw su yalla nam ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmon ay grotte mu di ay xunt yo xamne dañu gëmon ni amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu yëral ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jëriñ amna ñu xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu amna nu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina égypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na leen may nawet bu neex lolo tax ak mu ne ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex am nañu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni màkk tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fubru ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léegi mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax sa xaroo sax dugg sa xara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom
day nem ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'aun sank na aw nitam waye wajoji tam sank na aw nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu ngi kon bu di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na lu dul dara and ak loola sanku melni yoy yeb ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xass na fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw woni mi ci suratul jinni yalla ngi netti ni jinni yi neenam amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon fa'tiqadul insani bi wujudil quwa al qadira ala jalbin naf'i wa daf'i ad-darar kana sababan fi ibadati hadhihi al quwa ala ikhtilafi suwariha wa ashkaliha al amru alladhi أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب. ممن يكون لولو تخون يالا يبري كي يالام سأرالا كي يالام بن خنتل كي يالام غرابلا كي يالام دخلا نخ كي يالام دجل لولو تخون يالا يبري واو چونو بوبو نغا خمنتني نيت نيكي وون نكو تي كو سوف لوني مو گم كو yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërum yoyu sax naam jappé won nañ leen yalla wante amna ci ño xamné ñom dañ né won xërum yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci lako yalla di waxé ne ñom di dañ nañu wax ne ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi dhulfa إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ممن يكون يجلد ببن نمو دخل كان صديقا تكسبرا بدا يوننتي بلا ننك سرين بلاي جانجر لك وان لا يوني بانغ خامكو نغا تيكو چنم سوكا دفينك نغا أرمالكو وهي ciofel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na upp bi nga am ci sa serigne wala na upp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom jam lañu comme yow mu melni setlu nañu ne valeuru doomu adama upp na mu nekk fi ci ko fuf di jaamu mbindef ni mom ndax bu fekkonte ni kon suuf sañ nañu fay jaamu keneen ku dul yalla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit mom moy sangu monde bi moy sangu nekkateef bi kon nak nit koku ak liko yalla defal ci ay valeur yépp budi sukku ci tatu garab di jaamu garab gogu di torxlu ci wetam wala mu sukku ci tatu dengamam aw doj di ko sujotal di toroxlu ci mom wala mu sukku denga ci tefesu denga dex di ko sujotal yoy yeb rere manam nit ko rere bopam mo koy def waye nit ko xam bopam du ko def ba tax na kon liñu genné ci lendeum yoyu indi ñu ci leer buñu xamé suñu bop moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ni diine ji ñu may jaamoo moo di diine l'islam moo tax fal insaanu gaayatul wujud wala yambagi min qablu aw min baadu an yakuna abdan li gayrillah kon gis nañ ne nit moom lañu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo
Memilih yonent yalla Musa amna lu mu denkon fifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi mu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud yi te modi fifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg attew bëgg attew ci tawré duñ la yebal ci tawré waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu attela té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la sen tadu kenn duko weddi waaw lah annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lam waaw duñu fen mukk duñu moy mukk duñu jadd mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne wa yalzamu almu'min an ya'tabira aqwala al-khakhamat ash-shari'a li'anna aqwalahum hiya qawlu Allah ta'ala dañ la dan wax ne yow mi gëm yonenti yalla Musa na nga japp ne deng foori yahudi neena ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñu représenter sharia tawrat kon nak seen kaddu kenn du ko weddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waaw donte xam nga ne sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waaw wara wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci lolu lu ñu def rek ñu ne deug la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daal di ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nak ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

0: seen njaboot ne la yàlla ak yonent bi gënal sa sox ne la yàlla ak yonent bi gënal sa bopp ne la yàlla ak yonent bi gënal sa alal moo tax Suhayb ar-Rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day gàddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxa ndem ca màkk yàlla dogal mu laqatu gàddaay nekkee waa màkk topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu sil màkk mu ne leen duma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sijiduna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéene yi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam sama loxo jub na lu ma masaana diir rek jam naa ko mu daal di dindi ay fetam daal di soxtee ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex du ngeen ma mënal dara ñu ne ko ñun sax bëgguñu nga dellu màkk wante nag da nga di doxandem ca dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon dañuy dellu alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa màkk soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam soo di bëgg nit nee na nga bëgg ko te jëmm yàlla rek tax nee na képp ku def loolu nee na am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla nee na itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangootuloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku mu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër-jër yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la ak yonentam yépp boo dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer mu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseillé jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ko wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag ne diw ci ñoom ak dal ak wegeel moo tax buñ ne la diw am na xam-xam nee na xool ko rek nee na waxam dana la ko wan jëfandikoom dana la ko wan na muy doxee itam dana la ko wan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne su ngeen wutee xam-xam ba noppi nee na na ngeen jàng ci xam-xam ba nag ak dal nee na jàng ci itam ak wegeel waaw mu ne taallamu lilma wa taallamu lil ilmi sakinata wal waqaara wa tawaadau liman tataallamuuna minhu lilm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngeen sakku xam-xam te na ngeen sak na ngeen jàng ci xam-xam ba nee na ak dala ku wegeel te nee na na ngeen respecté ñi leen di jàngal loolu du yem rek ci oustaz bi lay jàngal alquran waaye professeur bi lay jàngal mathématique wala mu lay jàngal physique chimie wala mu lay jàngal yeneen i matière yu nga xamante ni sax matière la yu lay jariñ ci sa wàllu àdduna donte jàngalu la sa xam-xamu sharia yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na nga ormaal maître boobu nga toroxlu ci moom loolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dina waral sa jang am barke ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya ngeen la ormane ki koy jangal koku mo lay gëna upp barké léleen nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté mu melni dal jang mo duko jariñu ndax jang mo mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon néna man 'allamaka harfan wahidan fahuwa mawlak néna képp ku nga xamné jangal na la ben harf néna koku sa kilifa la su ñaké dépenser na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak ka koy jangal orma bu ci wara dox respect ba ci wara dox taxlu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna yow mi jang so bëggé sam jang am barké nga jëriñoko néna na nga toxlu ci kanam ki lay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna taftahu abwab as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaati'in inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah wa inda nuzuli al-ghayb wa inda iqamati as-salaah wa inda ru'yati al-ka'bah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna dañu ubbi buntu asamaan yi yalla nangu ñaan yi ci ñenti barab ci ñenti barab lañuy ubbi buntu asamaan yi yalla nangu ñaan yi ñenti barab yoyu ba ci ndik mo di ne bu fekkee jihaad am na neena sappi julit ñi taxaw sappi yéefar yi taxaw neena bañu raam war a daje neena bu ñu demee ba war a daje neena foofu lu fa waaye ñaan rek yàlla nangu ko moo tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sàpp ya daje ñu dawal lañu gën a aajowoo ci seen dund àdduna ak seen dund àlaxira yàlla dana ko nangu loolu mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi moo di ne danañu ubbi buntu asamaan yi yàlla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wàcc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bokk mën nañu wax ne bis bu ne nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet waxtu wu ne rek am na fuy nawet gis nga Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu Cheikh Lassane Zahab bim ne maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma araada ar-ra'd wax bi boo ko toppee wax bu xóot la te yaatu nekke boobu góor gi yëg na ni nawet waxtu wu newe waaw nawet waxtu wu lene waxtu wi nga nekk ci nawet am na koo xamante ni moom nekkul ci nawet léeg-léeg muy taw fii ñële nekk ci noor léeg-léeg ñële nekk ci noor ñële nekk ci nawet noonu la waaye waxtu wu ne rek am na ñu nekk ci nawet moo tax Sidi Hadj Malick nekkoon maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di def salaatu taslim ci moom feek nawet a ngi am ma araada ar-ra'd kon salaatu boobu du toog feek àdduna ngi am ñu ne kon dafa mel ni kon boo ko dee seet fu taw di bis bu ne rek ne nit ñaan ndax ñàkkul ne am na fu muy taw nee na te bu taw bi day wàcc rek ubbi nañ bunti asamaan yi boo ñaanee mu nangu rawatina yow mi nekk ci nawet kon boo gisee muy taw rek fasal yéene dawal yéene ba ñaan sa borom loo ca ñaan yàlla rek yàlla dana ko nangu ci mbaaxam nee na itam bu ñu dee taxawal julli di liqaam nee na foofu itam lu fa waay ñaan yàlla dana ko nangu nee na itam soo demee màkk ba ne jàkk kaa bëgga rek nee na ñaanal foofu itam lu fa ñaan rek yàlla dana ko nangu ñeenti barab yàngoo tuftaxu abwaabu as-samaa'i ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. ينتبه صلى الله عليه وسلم لين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة، ويفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا. فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم. ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا جفي وأدنى الجف لك باخك لك بنيك نينا بسؤال تنيك بسؤال خمس لنكوي ونيال سجام سنغم جبارك سنغم دفن نغم بودي لو باخ yalla dana ko gis bu de lo bon yalla dana ko gis nen bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndeyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wasuf di jef yonenti sallallahu alaihi wasallam nena kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena guddi aljuma gune danen ko won bon gogo nga nek suko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nexu sama dom jidi li mu nekke nexu waaw di ko tislu mota yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena mak ni fañu nek ci sen barzakh yonentii ndaye bayyi neena fañu nek ci seni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëri la wala seeni dëkk la neena bu fekke nak lu rafet la lu leen won ci seeni jëf neena loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim wacc lo di def lu baax neena guddi aljuma gune ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom yi leen wax ne ha sama dom de tabarakallahu lu baax rek la nekk aduna yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax mu di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk waxtu gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaatu lambo njari yu bari nanga tuftahu abwabul janna yawm al ithnain wa yawm al khamis fa yughfar fihima li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دون أن يكون أبي بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دون أن يجيقل بيت جام بو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكر باري باري باري نينا دون أن يلوكو جيقل dañu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla muna ba mu def nit ko xamni néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julité mana yow mi nga xamné sétané dafa dox sa digënté ak sa mbokk julit bëgg ngeen tudënté kenn ku ne japp yamuram nénen ñaar ñoñu dé kenn du leen jéggal bu ñu ubbé buntu aljana yi bisu altiné ak bisu alkhamis ndax malaakai buñ na lay jéggal ñoonu amna kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax suñu defaroo jubo ñu jéggal leen su fekkente ni nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te juboo wuñ ku ci njëkk dem barsax te juboo amul nee na ñoom ñaar ñooñu seen àjjana wóoru seen àjjana wóoru moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku xeerul la ci islaxu datil bayn moo di defat diggante yi diggante yi cheytaan yàq yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy ndax xam ne cheytaan li mu bëgg moo di xol yi feewaloo surtout xolu julit ñi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun man kunna fiihi aawahu llahu fi tanafi wa nashara alayhi rahmatahu wa adxalahu jannatahu man ida uutiya shakara wa ida qadara ghafara wa ida ghadiba fatara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na ñetti jikkoo ngi nii ku mu nekk ci yow nee na yàlla ci boppam nee na moo lay uuf ci kanamu boppam téel la boppam nga bokk ci gaay yi boppam nee na itam mu wasaare la yërmandeem dugal la aljannaam ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm joo xam ne soo ko teralee mu sant la soo ko joxee rek mu sant la ku dul suñu njëkk mu koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la mu neew ak a bari mu ne ak jëmm joo xam ne da nga koo tooñ mu am kattanu fayu jëggal la waaw ki nga tooñ mu am kattanu fayu jëggal waaw jëggal la loolu lu rëy duñu sax ay politiciens waaye yàlla dafa bëgg ku reconnaitre njëkk ndax mën nañu wax ne tey kilifa gi yor réew mi ah tëj nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toogee ñëpp ngi doon xalaat ne bu toogee tabarakala day fayu lañ ko defoon waaye tabarakallah mu toog jéggale loolu wax dëgg yàlla mandar ko jullit la moo tax yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu ba cheytaani bañ ko ca mën wante daal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne buñ la joxee nga sant ñu tooñ la nga mën a fayu jéggale ne na boo léegee yàlla dana la boole ci ñamuy uuf wasaare yërmandeem ci ñoom mu ne ki leen ñetteel mooy ki nga xam ne su meree rek giif waaw day mer rek waaye la muy wut mooy mu giifal meram rek waaw meram du déborde mukk mukk du ca def njaaxum mukk du ca loxo ya du ca lamiñ ñett ñooñu tabaarakallahu yonente bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriw rëy ëllëg yow mal xeex léegi nit ñooñu nag la cheytaani di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu na wax ne thalaathun man kunna fiihi xaasabahu llahu xisaaban yasiira wa adxalahu ljanna tuuti man xaramak wa taafu an man zalamak wa tasilu man qataak yonente bi nee na ñett nee na ñetti jëmm ngi nii yoo xam ne yàlla dana leen régle te seen régle du am benn jafe-jafe du am tiis du am naqar te duñu tiit yàlla daf leen di régle régle bu royef te jàppandi te itam gan adama la nee na teraangee julit bi la te xeem la itam ci àdduna waaw bu njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandoo bu yiw nee na texe na mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñëpp ko am te bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëlëm la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti yi def teranga yi julit bi kon ñetti yoy julit ci julit rek la jek sallallahu alayhi wasallam nayna thalathun man kunna fihi adallahu allah tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم من نيت ني نينا كيب كوكو لامبو نيت جيكوي نينا يالا دانا لا كيرال ال تي سوف عرشم تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كير يالا نيت جيكوي يوني مونتي جاب ci jamono bu ko bu kenn bu gutal ndox mu sedda sedda sedda sedda sedda ba kenn ñi mu wuta jega ndox bi neena yow nga daldi jog japp ci waxtu woow fu sa japp toje rek lu mu sedda sedda nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku taxo lolu ëllu yalla dana la keral ci subhanash neena yu tuu di dox di dem ci jakkay di julli ci am soobal ni tisbar ni taksan ni timis la wala gel ci do ñu xey dal nga koy def ci jappale ne ni kepp ko xamne am nga habitude bobu ëlëk yu ma xey am yalla dina la kërëm ci subhan ni ni tok kepp ko xamne da nga jikko tok bu ñam di sarax ñexif wa tok bu ñam di sarax ñexif wa di ñeul ku xef mo xamit mo xamitam da nga yaatal sun jël ba tabarkallah ñi ci miskini ci mbedd mi yëpp xacc ñëpp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamanteni sa jikko la nee na ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana la keral ca souffrance yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu ssaimi ودعوة المسافر ودعوة المظلوم انت بين ان نيت نياناني ني يالا دوكو دلو داف كاي نان نينا نيانو كو وور كو ديان وور كاتي دي لن نيان داخ يالا دو دلو سن نيا نينا نيانو كوي توكي ناي مو توكي توكي فراتا توكي بو خامني دو توكي موي با نياني يالا نان نينا نيانو كوي توغ waaw yonte bi daan wax ne mooy timiku la ñaanu ko ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaanu ko ñu tooñ yàlla daf koy ñaan ko mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihinna al abdu raghaiba dunya wal akhira nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemmente ci àdduna ak al akhira nee na assabru ala al bala yàlla teglu musibe bu mun ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil na xéwal fii ci àdduna ubbil na xéwal itam ci àlla nee na war rida bil qada nangu ndogalu ko yàlla yàlla te ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal na li nga xam ne fii ci àdduna defal na ko àlla nee na itam wa duaau fi rasa ngay borom alal sa dara jeexu yàlla may la alal may la wuuf may laay doon tabarkal ñu tekki nee na te jóor dañ ñëpp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàtte bu ñu ñu gën a ci jàpp waaw barab bu baax yëpp jóg nañ fàtte bu ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu alal ji ba la tax mu soog a dellu si jàkk yi soog a dellu si ci bu nekk waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàtte di ko ñaan ci xewal boobu mu la def ndeke loolu itam dafa am lu rëy muy def ci nit ki nena telefon yusafina lak wudda akhi yusallimu alayhi ila laqitahu wa tubassiru lahu fi manas wa tadruhu bi ahmi asma'i yanti sallallahu sallam nena ini mitu jikun gini nena ku annal ci mitu jikun yoyu nena dafay tax mu gëna bëgg waaw dafay tax mu gëna bëgg gëna fa
1: ci aduna waaw du ñëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandoo bu yiw nee na taxe nga moo premier bi. Bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu. Kër gu yaatu du ñëpp ko am. Waaye bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci aduna. Nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëleem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon. Kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraange yi jullit bi la. Kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk. Sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi aldhulami wa it'amu aljaa'i'. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla. Ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach. Nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja. Nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow man xëyaam yàlla dana la keral ci suba arach. Nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo toggu ñam di sarax ñaxiif waaw toggu ñam di sarax ñaxiif waaw di leel ku xiif moo xamit moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkàlla ñi ci meskin yi ci mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añ sa biir kër. Nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufa arach. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum. Yonent bi nee na ñetti ñaan a ngi ni yàlla du ko delloo daf koy nangu. Nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du dello seen ñaan. Nee na ñaanu kuy tukki nee na yow muy tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nangu ko. Nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonent bi daan na wax ne mooy tëndiku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan gi aj ko ci kaw niir yi. Nee na lu mu yàgg gis rek yàlla dana nangu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam نينا ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة نينا نتنجني يوخمني جانبي من نتي أمي خممتي في أدنى الآخرة نينا الصبر على البلاء يالا تقل موسيب ممونك نينا لولو ديتخ نينا يالا أبل خيول في أدنى أبل خيول إتبت الآخرة نينا والرضا بالقضاء ننقل دقلوك يالا أتى يالا تيو يالا أتى تيو نغل ننقل نينا لولو إتم دفعي ورال يالا دفال لك خمم في جادنا دفال لك الآخر نينيتم والدعاء في الرخاء نيبرم ألال صدر جيخو يالا ميلا ألال ميلا ويخ ميلا يدوم تواركال يوتك نينت دو دن نوك دنيان يالا بس بنرك نيجن نيان يالا بنيا ناو تينيو برينيو يالا دفال كرانك فاتنا دينيو جيلي جيسي جاكي واو برب يباق ييب جمبنا فادر ki gis ko xamne day dama dem bu ko yalla bëgge sax bu ko delu ci da fay nangu alal yi wala fay mu soga delu ci jakk yi soga delu ci julit waaye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatlikou diko ñaan ci xewul gogu mu la defal niki lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak ود أخيك تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه يعني صلى الله عليه وسلم نينا يعني نتجكون جني نينا كو أندل كي نتجكو يويو نينا دفعي تخمو جن لبك دفعي تخمو جن لبك جن لفنك نينا kepp ko xamne fu mu fekk xaritam wala mbokam nuyu ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtan ak mom neena lolou day tax sax sa mbok mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yeb bi ngi ko yeb ba di ko nuyu neena bu ñaarel ba modi
0: bu dé ben bang bu tuti la sax nga pous ne ko kay tok wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijaada bi fugu ko lalal ko ne ko togal yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julet fekk nga yaatal ko ci bar neena lolou day tax sa mbokk mom soppal beugul neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk sa mbokk julet ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou waaw fo dajé ak mom ne ko muhammad xam nga koku tabarkalla bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la wo ñu safanta waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad buñ la dee wooye asan yow nga fexe ba di ko wooye alxasan waaw su fekkee faatu lañ koy wooye wala bintu waaw wala mata yow nga ne ko fatima waaw su fekkee nabu lañ koy wooye wala say yow nga ñëw ne ko zaynab waaw su fekkee safi lañ koy wooye wala safi nga ñëw ne ko safiya kon fexe bay woye sa mbokk julit ci na turam gëna rafeté néna day tax tabarakallahu ko ko bëggal e ñu sax e do ko woye wul sax tu mo deug deug waye rek nga fexe donte sax ci olof bi nga namp la fexe nga ba rabb ko ba tabarakallahu ku tuddu muhammad wala ku tuddu mawlu manam modou moy muhammad rek wante ngene ko genji mindef waaw genji mindef waaw ngene ko njol makka xam nga yang koy wone tour yu tabarkallah tedd yo xamanteni tabarakallahu dana dijj ci xel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp wa gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def leki yalla neena wa yatana bidu bil alqab wa bisa ismul fusuq ba'da al iman yalla neena bay leen sirno yu boni wa wa sirno yu boni di ko xamne ab jullit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaquba yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athé wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarakallah ak wax ju rafet néna lolu da fay tax nit ki dula bëgg yanti bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale néna dal ñitt ngi di néna ci jikko képp ku ko lambo néna ko nekkal bu bëgg bu néne ka nga nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis bu ne su dee ne ka nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal néna fokk mu bëgg la su dee ne ka nga nekkal itam dang koy woyé turam ya gën a rafet néna fokk mu bëgg la yonentu bi sallallahu alayhi wasallam neena thalathu man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-imana khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas wa wara'un yahjuzuhu 'an maharimi Allah ta'ala wa hilmun yarudduhu 'an jahli al-jahil yonentu bi sallallahu alayhi wasallam neena ñett gi ni itam neena ku mu nek ci yow neena yalla fayla neena itam fop sangam mat mune ñet yoy mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek deng say mbokk julit wa diko ye tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfante tabarakallah ak nit na yunus sallallahu alaihi wasallam neena yalla ko yar te tax rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gel lepp nit man na am xam xam ñu bolé ko xam xam toroxal nit man na am alal ñu bolé ko alalam toroxal nit man na am juddu ñu bolé ko juddon toroxal waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toroxal ko am ci bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko ju tedd la ju dundé dénga ak sa mbokk julit ni neena itam fexé ba sam moy tandiku bakari neena ba baña féwul ak sa borom neena fexé itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kenn dula fekk ngeen fulo ku reer wala tumari jahilan fatata'aba bu warante kurir ndax warante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Madou Tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tedd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daal di yewu brusquement bi mu yewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow de yaa ngi ca yoon woowu ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man de tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni la naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ne sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk bu ci beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bët bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ajeetul nag ñuy dem ci sëriñ ba nanoo ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla nattu la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la loola tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak nattu ñoo ànd waaye nag danu wax ne nattu jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom nattu jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
nu mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal la xayra li abdin la yazhabu maaluhu wala yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabara. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ma ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér gi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmb muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowm altuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirata alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonent yàlla Moussa ci tuuru Sina. Yonent yàlla Moussa laaj ko ne ko yow sama borom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratul quds, benn kër gu ñuy wax xadiratul quds foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko borom musiba yi, ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen nattu. Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratul quds. Mu ne ko ñooñu de Moussa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxee ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca muy mukk, su fekkente ni itam musiba dal na leen ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. Ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. Ñu ne Romain la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. Ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. Ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. Bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donn alalu bàyyi. Ba mu donnee alalu bàyyi nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. Mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. Mu daan digle lu baax di tere lu bon. Waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññeent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku lu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ci jëfandiku, sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. Bi nga xamante ni yàlla
dogal na Sayyidina Ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi ataayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa ataayaka fil janna li ahli karamatik fi daari diyafatik muné ko Yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñi nga sopp ëlëk te fas yene dañ ci ganalé muné mom Ayub wa ma hadha kulli لا يغفل قلبه عن شكر نعمائه ولا لسانه عن شكر مولاه نانا موم ايوب خولم مسوتا ساغان سي سانت خيوليكو يالا ديفال لام نيام ايتام مسوتا داج موك دي تودو يالا ديكو سانت نانا نك ابليس بيمو خوله ملوكان وي nga xamanteni mo nek ci yonent yalla ayoub ابليس دا ديكو كاي ايناني ني ني موم ابليس دا دي واخني inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah muné ah yent yalla ayyuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla gitam dana dug aljana muné waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah يوني وكان لعنة الله عليه في ذلك الزمان يصعد إلى السماء السابعة ويقف في أي مكان شاء فصعد يوما كما كان يصعد فقال له رب العزة يا لعين كيف رأيت عبدي أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو من إبليس تي جامونو بوبو دا دان ديم تي اسمانو جوروم نيار انام ابنا كابتنون ديم با تي اسمانو جوروم نيار تيتم امون نا غراتو barab bu ko neex ci asaman si mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katnalé muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax fa ak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al akhirah muné ko ndax ayuba mu ngi lay sante dila jamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jamu xam nga iblis fu mous yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continue ci jamu gam ma dan jamu ndax iblis ku bax ak ndax ayuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom so mo wutalé pexé da nga xamné ayyuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mou lay jaam waye bu ron alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garantie na né xol ba ak ruh ga do ci mën dara xolam mom ma ca nek ruham itam monoko djel muk yaramam nak ak alalam lula neex man nga ko ci def iblis dadi ñew fa raja'a iblis fantalaqa ila shatt al-bahr fa sarakha sarhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniyya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidina qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب مني إبليس بمدل سفي كسوفنا لفدم كتفسو جيجا دادي تخو يوخ بفور يوخ ووتي نيين جيني يب نيين موي سفي خمغا إبليس موي بورو جيني ينغا خمينتيني دموني يالا نح جيني ناري كوريلا
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé et am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej biñu ñëwé mune leen ñu ne ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genné ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal ji day gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ji waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolou nak mu ne kon lepp lu ayuba am ci ay magasin ne ngeen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba wa huwa qa'imun yusalli fil masjid fa qala at'budu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi iblis bi mu ñewé ci ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mon ko fekk ci jakk ji muy julli mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom te yaangi sa alal yépp yaquna ndax yalla mi ngay jaamu yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba noppi ayuba falewu ko ludul dafa continuer jullem ba julli gi ag ba mu pare lako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañ ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma joxon alal joju ndax bimuy gané fi aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom mo tax la mo xam la tax mu jël ko nda di jogat kabar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblisu khaiban iblis da di jog xamne persona xamne ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen bay yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nek am na keur waye leg leg duñ nang kenn ku nek du nango añi ci sa keur fokk ñom ñoy dajalo dem ci keur kenn ci seen frère yi ñu añe fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen keur mak bu goor doon añe fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jinné yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray duñu ñëwé fekk len ñu tok di añ ñu jël keur ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna denga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaangi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax keur ga daanu ci seen kaw bi mu noppé jullem ba paré lako gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni liñuy wax naan gor du soppé ku deug la mom dal kaddom ben la
mangi sant bur bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jelat lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw budé nit ordinaire mën nako merlo waye nak budé nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku duko merlo muko mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayatid dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko ludul yalla rek nga gis koku nit simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp denen muneko yalla mako joxon nangunako moko sañ légui nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer julém mo dal di ñew da di euf duggal ngelawal shaytané ci ay nopam ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané mu dal di koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nop ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku ko xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ña daal di ñew ne ko ñu dañu jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamel rek la déssé mu ne lan waaw may na len seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e sekk la ci yonent yalla ayub e yonent yalla yusuf te yonent yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misra legi yonent yalla ayuba nek ci febar bobu febar di metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna weretul desewul lutul ben soxna mo koy teural di yekati diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fañu dekkon sax gennen nañ len ndax wax ne febar bi day walé comme febar bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin muñ go for muñ go xamanteni muñ go yémel wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yéxa ñew yéx gogu nak tax ayuba yaakaar né soxnam da doon dox tanki chaxaan ba mu gëñné su déllu sé dana ko door wayé yalla wax yu ko wax ko né ko sa soxna sidé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxan waye nak comme gingue na nga wut takku ñax suko defé nga door ko comme door nga wax suko defé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti febar

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër gu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek lañ koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di soppu borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari namu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqug àdduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire an Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta bi amalan qat qaala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabbaxtu laka wa xamidtu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جل دي وكي دي وكالي غنو بنيو سنتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي اي نيوم اكي صحابام دلو سنن كي كاتون يالا اك مباخم كي سين اميسيون كلمة الحق sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Omar Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokki tay ñu bëgg waxtani mana ban jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dik pour dundal l'islam yekati kaddu yalla gi wala dafa ñew pour ray l'islam soufel kaddu yalla gis ne mimma la shakka fihi an ikhtira' al wasa'il al i'lamiyya al haditha kal idha'at al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر يعني لنجا خمنتني بن سيك أموتي موديني جمتك ينجا خمني تغطنا نكو مجم تيوالو يكلي ñu mën ko tuddé télévision wala ñu mën ko tuddé radio mën nañu wax ni bokk na ci gëna kawé ci li xélu doomu adama ag ci jamono bi nga xamanteni ci lañu nekk gis nañu ni xélu doomu adama li mu gëna ag ci gëna kawé ci ay jumtukaay yu nga xamné créé nako wax né ni wasa'ilul i'lamiyya mo ci gëna fété kaw té modi lu macc ci walu yëglé yi ci télévision bi ak radio bi ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تييو mën nañ ko jëfëndiko itam ci ay waaw wanti fa idha sta'malna hadha as-silah fi nashr al-ilm wa tathbit al-aqidah al-islamiyya wa tad'im al-akhlaq al-fadila wa rabt al-jil al-hadir bi amjadihi wa tarikhihi wa tawjih abna'i al-umma al-islamiyya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا نخيوين نو ñu jëfëndiko ko ci ay yéwén né itam ñu jëfëndiko ko ci yu su déné dañ ko jëfëndiko ci tassaré xam xam su déné dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam dëgeural seen jikko ci walu diiné ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mak ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam ci di mu te moy doomu julit ni amma iza stughilla hadha silah li tarsikh al fasad wal inhiraf kama huwa al hal 'inda ba'd al duwal allati tad'i al islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. ينبو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيكوي تودي راديو سو فيكي دانيوكو اكسبلواتي ديكو جيفنيكو ki yaq ak devien ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono gi ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devien ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni sidi haji malik si mak ñu bax ñu melni mamborom touba mak ñu bax ñu melni cheikh saadu abeehi mak ñu bax ñu melni mam limamu lay tabarakallahu liñu fi tabaxon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marteau pour fasiyene ko mab bu ki julli di yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene digle lu bax téré lu bon ci jëmi yalla rek tax ñu gëndeku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqku la mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demé ni
Izawara mi nga xamne daw na fi ak film la nane Senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki Dallas ak Dynasty ak film bu demé ni Rosa ak Le Coupable ak Marie Mar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu ending la film yu honte film yu sadique film yo xamne muju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu dal ñu dag seen yitté tok diko sétan jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barap sangam té loolu doomu Sénégal ñu jikko xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawka la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li upp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamne jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukay bobu moko jangale jëfëndiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni téguewul fenn xéti mbëggel yo xamne téguewul fenn deppowul ak suñu tabarkal ada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo deng buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot bi mu melni dañu leena saga suñu toggé di sétan film ba lég lég dañuy jup ndax fess del ak kersa ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaa seen njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax né subut bu téggé ci awra xol bu ñëk ba maynal lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toga sa njabot ngeen di bokku di setan lu ñaaw lolu nga xamne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njabot modi théâtre yi nga xamanteni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te modi troupe yi fi nekk waye gis nañu ne li ëpp ñom itam ci théâtre yi ñuy ji mëggel bu yaxu lay nekk wala sey tabarakallah yu yaxu yo xamanteni depp wut ak l'islam ak yene
ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax clip clap wala programme bu ñuy wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamante ni dañu koy génne amul dara lu ci jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jariñoo ci diineem wala mu jariñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu te faju, nee na boo gisee ak feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ak feccikat moom tabarkàlla mu mel ni. Kon bu ñu xoolee programme yooyu yépp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ. Rawatina itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk, li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yépp tabarkàlla si programme yi la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek fecc rek, kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ne am nañu seetlu guddi ajuma di tombeek alxames, gis nañu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll, mu di lettre musulman ak gàmm yi nga xamante ni tabarkàlla ñu ngi koy filmé ci yeneen i gox ci biir Sénégal, ay jullit di ko organisé, gàmm yi di gàmm Khadir, yi di gàmm Mourid, yi di gàmm Tidiane, yi di gàmm Layel, ñu war koo teg pour doomu jullit ñi mën a xam tabarkàlla kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine, léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la télé plus. Waaw, télé plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu, léeg-léeg sax buñ dee tabarkàlla ubbi télé bi buñ ko dee génne tabarkàlla léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génne. Loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax, wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg, wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox, ndax benn responsabilité ëppul tabarkàlla wàllu communication. Rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax Bon Vieux Temps, defe naa ñu bari gis nañ ko, ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom, am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarkàlla. Léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay jullit leen ñooy teewe yooyu tabarkàlla, te loolu lépp dëppowul tabarkàlla ak suñu aada, dëppowul itam tabarkàlla ak suñu njàngaleñ diine. Mu mel ni itam su dee ci wàllu way, seetlu na ne liy génn ci cassette bari na, waaye néew na tabarkàlla cassette yoo xamante ni jullit ñi danañu ko jëriñoo, cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine, wala cassette yoo xamante ni danañu wax tabarkàlla pour defar dénga ndaw ñi. Cassette yi ci ëpp ay way yu tegewul fenn lay doon. Léeg-léeg sax nga gis ñoo xam ne dañuy jël mag ñu baax ñi nga xamante ni ay royukaay leen, ñu leen di way pour di ko mën a publicité seen i cassette. Waaw, di ko maanaam di ko rëbbe alal. Waaw, pour rek tabarkàlla seen i cassette mën di jar. Yooyu yépp ay mbir la yoo xamante ni jekkul ci réew moo xamante ni day wote diine, réew moo xamante ni ay mag ñu baax a nga fa, réew moo xamante ni jullit ñaa fa ëpp. Am na ci ñu nga xamante ni sax dinañu faral di jël buñ dee def seen tabarkàlla
seen mbir yoyu espèce concert yoyu ñuy def gis na ci ko xamne jël na ak photo serigne buñu ko tuddé tek ko ci tabarakallah fi musicien yi di teggé ci barab bo xamné sangara sang fa jigen ñu xawé ko ñang fa goor ñu sagan ñanga fa nga jël photo bu téddé nonu serigne bu téddé nonu tabarakallah tek ko ci kaw scène bi ñepp di jakarlok mom melni serigne bi bañul won li yalla bañ lool lepp tabarakallah mu ci biir rew mi té itam jaadul ñi nga xamanteni ñom lañu tuddé ay julit ñu koy jëfëndiko mu melni buñu topé yoy yépp dañu gis itam mbindef bi nga xamanteni yalla daf ko bëgg ba fiiré ko mu di jigen yalla fonk ko lool jox ko valeuram bañu ko xagné valeuram jappé ko jam arab yi dañ ko gas di sul yeneeni xéet yi dañ jël boom di tak ci batam diko jaay ci marché yi l'islam ñew libéré ko ci njam gogou jox ko valeuram té modi jigen jox ko akam ci société bi légui nak nonu l'islam bi ñew na diko naxé nan ko da nga wara am sa liberté kay ko bam ko amé yagna ñu dem ci dem ba di len naxé né war ngeena sissel sen tar ndax sen tar mën na leena jox tarangay aduna di organiser ay élection mif su ko defé jigen ñi nga xamné yar nañu len def neen ci ñom jikoy l'islam def neen ci ñom doylo ak ngor ñom dañuy tok doylo yalla xamné fu seen

ci benn yoon boo xamante ni yoonu cheytaane la. ñooñu ba ñu déggee élection miis dañoo taf seen i nopp toog ci seen biiri kër lànk bañ a dem bañ ko fekk. wante ña nga xamante ni amuñu jom, amuñu kersa, jigéen ñi nga xam ne dañu xiif alal, jigéen ñi nga xam ne ñàkk a doylu, jàpp na leen ba ñu sol seen dàll nangootuñu toog seen i kër, jigéen ña goree di te xamuñu seen i bopp, jigéen ña am taar te kenn yaru leen, ñoom rek ngay fekk ci barab yooyu ñu taxaw nangoo jaay seen taar ci ay dërëm yu néew. ñu leen di jayee dara ja ju ñàkk fayda te moo di yaay miis Sénégal wala yaay miis gox sàngam. loolu itam di lu rëy loo xamante ni war nañu ko bàyyi xel. ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci wàllu diine, ndax dañ ne jigéen ñi ñooy buumu cheytaane, ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen la lay jaare. wante itam jigéen ñi nañu xam ne alal moo di buumu cheytaane ci ñoom, ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen ñi ci alal lay jaare. waaw, ñaari jigéen ñi muñ alal moo leen tër, góor ñi itam muñ jongamaa leen tër. kon cheytaane am na ñaari jumtukaay. jumtukaay bu njëkk bi alal la, moom lay xëccee jigéen ñi. jumtukaay ñaareel bi jigéen la, moom lay xëccee tabaarkàlla góor ñi. looloo taxoon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wax neen ne xool na jigéen ñi setantal leen, jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yay foyee seen bopp mu tuddee leen cheytaane. waaw, tuddee leen ay cheytaane ni inna nisa shayatinun xuliqna lana naudu billahi min charri shayatin. mu ne wér na ni jigéen ñi ñàkk kersa, jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko, nee na ay cheytaane lanu, ay cheytaane yoo xam ne yàlla leen bind dégg ngir ñun, waaye nag yàlla nañu yàlla musal dégg ci ayu cheytaane yooyu. mu mel ni soo xoolee jigéen ñooñu nga xamante ni dañu wax ne ay royukaay lan, ndax ñaari école la am, école bi ñu tabax ak école bi nga xam ne jëmm la. école bi ñu tabax moom la ñu gën a miin, waaye école bi nga xam ne jëmm la moo di jigéen, mooy école bi njëkk. loola tax waykat ba ne al umu madrasatun ida aadadtaha aadadta chaaban tayib al araq. kon ñu yitte woo yar jigéen ñi, xamal leen seen bopp, ñu xam ñooy ñan, ndax yàlla bi mu bëggee l'islam bi dox dafa fexe ba ñi yonent bi njaboote ci ay soxna, njaboote leen ci ay doom, mu wax leen seen bopp, ñu teel a xam seen bopp, ndax day ne nit su xamee boppam yedd ko jafe. waaw, nit bu xamee boppam yedd ko jafe, te dañu wax ne doomu soxna du gàggantikoo ci mbedd, ndax la mu war a xam yépp ci biir néegam lañ ko koy xamal. mu mel ni kon ya nisa an nabiyi lastunnaka ahadin min an nisa, yàlla moo xool incarné na ko. su ko defee lépp luy ayib, lépp lu di sikk, lépp lu di tilim tilim jikko joo xamante ni dina tilimal tabarkàlla jigéenu julit, yéen da ngeen mucc ci tilim tilim boobu. looloo tax yàlla ne innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijza ahla albayt wa yutahhirukum tathira, yàlla dafa namm ci lii mu leen digal pour lépp lu di tilim wala mu di salte salte wala mu di ayib, yàlla teggil leen ko ba mu set micc, yàlla def leen itam ngeen di jigéen yu laab te sell. mu mel ni su dee ni wàllu muuru bi la

0: gis nga jigéen su fekkee yàlla dogal na su dee génn muur ay cëram ni ko l'islam digle, waxuma la góoru caaxaan waaye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa mel ni yàlla daf lay aar ci ñoom. Waaw, boo gis ñu agressé ko rek ñaare tabarkàlla mooy ñooñu nga xam ne dañu solu ba jëkk, sol seeni or bàyyi baat ba ci ne fang ci biti, tabarkàlla ñooñu ñaare la agresseur yi di toraxal ci mbedd mi. Waaye ñi muur seen cër ba mu jekk ñooñu xajeeg muur si sax dañ leen di ruus. Waaw, moo tax yàlla ne ya ayuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisaai almu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. Ey yow yonent bi, waxal say soxna ak doom yu jigéen yi nga am ak jigéen yi nga xamante ni gëm nañu yàlla, ñuy muur seeni cër. Waaw, ñuy muur seeni cër. Kon mbokk yi, su dee ne télévision bi mu ngi indil ay xeeti film yu bon yoo xam ne mu ngi yàq suñu société, di yàq suñuy aada, di yàq njàngale mi nga xamante ni tabarkàlla l'islam jàngale na ko te mag ñi leeral ko, tarbiya ci seeni doom, tarbiya ci seeni njaboot ba dem, su dee ne mu ngi koy yàq itam ñun nanu fexe ba bokk ci ñi koy xeex ba yàq boobu dañ. Ñu ne waaw, Ahmad Chawqi dafa mas a wax ne gis naa ay idéologie yu jóge Occident jëm si ci réewu jullit ñi, moo di li ñuy tuddee agression culturelle, fexe ba lay yàqal te doo xam ne ñu ngi lay yàqal. Loolu moo di tëralinu tubaab bi. Ñu ne waaw, ndax yàq boobu ñuy gis ci média yi xeex diine ak njàngaleem diine tax, ak bañ guñu bañ diine moo tax ñu indi programme yu bon yooyu pour yàq suñuy doom, yàq suñuy soxna, yàq suñuy sët? Ndax xeex diine rek a tax ñu indi ko? Ndax itam bañ njàngaleem l'islam moo tax ñu indi ko? Wala kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk diine ji, ŋànk kër yi, daw seenug responsabilité moo tax ñu seetaan film yooyu di am? Wala complexe bu ñu am boog ci tubaab yi, ci raw gu ñu raw ci wàllu matériel moo tax ñu foog ne seeni yëf rek leen war a mën a seetaan? Wala boog bañ goo xamante ni dégg nga maam der bu weex bañ na ko der bu ñuul moo tax ñu am seen complexe? Loola tax ñun tam ñu ne yàcc rek. Su dee ne xeex diine bi la, nanu xam ne loolu du fi jóg ba mukk? Ndax walan tarda anka alyahudu wala nasara xata tattabia millatahum, loolu la yàlla wax sayiduna Muhammad. Nee na ko yahud ak nasaraan duñ la mën a bëgg mukk feeg bàyyi woo diine ji nga nekk ñëw topp si leen. Nga gis ne kon xeex diine du fi jóg mukk. Waaw, yuriduuna li yutfiu nuura allahi bi afwahihim, yàlla nee na yonent bi noonu l'islam yi bëgg na noo fay leeruk l'islam ci seen gémmi. walladi arsala rasulahu bilhuda wa dini alxaq li yudhirahu ala ddini kullihi wa kafa billahi shahida. Nanu xam ne yàlla encouragé nañu ci ne diine mooy not, su fekkente ne ak njame ak ñeme ngi ci ñun, su fekkente ne ak njàmbaar ngi ci ñun, su fekkee ne itam ak ngëm ngi ci ñun, nanu xam ne dëgg moo mën neen te l'islam moo di dëgg. Kon ñu bañ a doye di ci wàllu googu bu dee ne xeex diine la rek. Ñun itam nanu xeex ba suñu société jàpp. Su dee ne dañu daw suñu responsabilité, parents yi ñoo daw, ñun ndaw ñi nanu fexe ba jël suñu responsabilité. Ndax yàlla nee na yonent bi ne nak yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu ne ëlëk yalla dana la laaj lam la denkon kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi suudéni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalenté ngi fi yépp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéne li fi nekk ci jikko sax nekul mak kon nga gis né kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam bañ ko proposer né ko comme aduna bi yépp wuy sinan la bour yi sax wuy sinan la linu bëgg modi wutal la lalu bour tabaxal la palé yonentibi def né len mali wali dunya mak aduna defuñu nenn yalla def ma fe yoni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla bu jënté bi mu wax pour julit ñi bu jënté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeukante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souténi itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënante kon kay jeexna ba taxna kon mu juk jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi fa fa wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé senegal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu a 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di senegal yalla nañu bokku ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطان مو واخون يالا نيكو دا نا توك سي ديغ يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دا نا توك سي ديغ يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي سي ياو بور ما ديفيي لين لولو سوكو دي خول دوغ نبا سي كيرو ديني lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiko mu lér na limu def génna sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévier ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni noppi gi epp na ci ngi ngank rew mi noppi gi epp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jangale te depp wut ak diine ñi ngank rew mi war nañ ci wax serigne fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtuway lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtuway bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtuway wi ñaarël bi modi lamiñam jumtuway wi ñettël bi modi xolam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يننتبي نانا كيب كو خامني جيسنا اك ياقو تي ادونا بي ولا مو جيسكو تي سوسيتي اسلاميك بي نانا نكو خيخ تي كاتنام خيخ كو تي لوخوم بور مو داج نانا سوتي مو خيخ كو تي لامينام نانا بوكو تيي ناك مو ميتي لوكو تي خولام kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bok ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ta tabarakallah melni ñu ngi def signe dañu waxtu wi jeexna
1: waye dañu def bayna qawsayni rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxon ne ko na nga fatali ndax fatali dana jarign way gem ni te gis nañu ne do mo adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu représenter ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñëwé sheytane fatelo nako amana bobu nga xamné doxna digëntéem ak boromam kon nak ما هذه الغفلة والاعتزاز وما هذا التعامي وعدم الاعتبار أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دوم آدمي جاغان تيغين نيك بفات سين بروم fatte ay ndigalam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangou leena waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu andalewul téré bu nga xamne yalla ko ko jox téré bo xamne waxna len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu baax di téré lu bon su ngeen xalaatul yee seeni xel, su ngeen deful attention bàyyi seen xel ci li yàlla xaraamal, ngeen muytu toggoo ay njuumte ak bakkaar. Su ngeen deful attention, yàlla dana yebal ci yéen buur boo xamante ni daf koy fal, mu yilif leen te du leen yërëm. Du leen yërëm ci jamonoy xat-xat, du leen yërëm ci jamonoy jafe-jafe. Dañ ne peuple bu ne yaa fal sa buur. Su fekkente ni peuple bi dañu baax yërëmante topp yàlla, seen buur dafay baax ci ñoom, yërëm leen. Su fekkee peuple bi topp ñu yàlla, loolu dañu nuur ci mooy yërëmante wuñu, yéenante wuñu lu baax. Lu dul ne dañuy boddikonte di iñaanante di soxorante, yàlla daf leen di nattoo buur bu leen dul yërëm. Kon peuple bu ne yaay fal sa buur. Ama alimtum anna alghibata wan namimata min akbari alawdar. Ama alimtum anna uquq alwalidain yanqusu al'amar. Ama alimtum anna shurb alkhamr يغضب الجبار. أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار. أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار. أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بل اللثام، فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام، فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه. نوني يين دوم آدمي يين جولتني خنا خمولين جو أكرم باك دفا بوكو تي باكاري غنري خنا خمولين muy sëndigalu ñaari wayjur dafay wàññi dund. Képp ku bëgg a gàtt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur, ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gàtt fan, day waral nit ki gaaw a dee. Kon nag su ngeen bëggee am fan wu gudd, ànd ak wér gu yaram, ànd ak barke, ànd ak xéewal ak jàmm, na ngeen topp seeni wayjur, na ngeen leen teral di rafetal jëmi ci ñoom. Xanaa xamu leen ne naan sàngara dafay merloo yàlla, naan sàngara dafay merloo yàlla. Xanaa xamu leen ne njaaloo dafay waral ak ñàkk, te njaaloo kat siiw na ci àdduna bi ba ñu ñemiñ sax. Am ñu nga xam ne dañ leen autorisé, ñu di ay xale yu jigéen yu ndaw, ñu am carte yoo xamante ni dañ cay jaayee seen bopp. Xanaa xamuñu ne loolu dafay wàññi seen wërsëg, xanaa xamuñu ne loolu dafay waral yàlla jëppi leen, xanaa xamuñu ne loolu dërëm buñ ci am di ko lekk ñu ngay dundelu xaraam, te kuy dundelu xaraam boo ñaanee yàlla du dégg. ñoñu seen aaju du faju mukk ndax yalla fi seen aaju te lañuy dundé dafa haram metti ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mukk ndax tiaxan bobu day wañi sa wërseuk day wañi sa katan day wañi sa diiné te day waral itam merum yalla ak sanjal xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégué safar xana xamulen ne seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfa ibn al-yamani laaj ko ne ko ma yubki ka ya khairal anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy mu ne ko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootuñu amati l'islam jëmmi julit la rek ngay deg mu yem ci sen lamiñ waye duñu am diini nax dañuy ñew fekk sen baye ki sen mamati sen ak sen mamat nekkon ay julit ñu ñew forme ba rek nek fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk sen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñew li upp ci sama xet wala bo xet bi yépp duñu am diini danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañu fakkasalo ko mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azak té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak naqs waaw commerçant yi dañuy dem ba mujju jamono dootuñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess oto tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal poto mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu tonté ken du ci man dara bour dotul yeureumati badol lolou nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté té yonent bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atewuko koko safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di paté koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari luñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamné buñu organiser sabar wo ko ci mu dem ci béré ba ci lamb ci ci football ba mu ci meeting ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi néna sama xet lima metti ci ñom mo di né sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëkk so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so len woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo néna itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alayhi wasallam néna lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf néna itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolou nakarlu nako mom yonenti bi neena lolou luko metti la luko tiss la lolou tax mu joy hudhayfa ibn al-yamani ne ko loy joy mu ne ko mu juk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neena itam jalo kat yi dañuy bari lek kat riba yi dañuy bari nene itam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw ci xol bu dé waw chaaxaan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëllëre dana néew ci ñoom koo digaaleel mu war la jug jamono mu ne warante bi day bari ba kenn dutu loolu ti samoon nee na itam mu jug jamono nit ñi duñu puukëree wante ci jikko ju rafet ak diineek ngor waaye ci deret lañuy puukëree woo maa la gën bàyyi ak maa la gën ndey te ngëneel goo xam ne teguwul fenn lu dul ci ngëneelu aada yonent bi neena ki gën ci yeen mooy ki gën a rafet jikko ci yeen kon nag bul nangu mukk nit ne la maa la gën di ko teg ci deret kenn gënul kenn yonent bi neena yeen ñépp aadamay seen bàyyi te aadama ci suuf leen ko bind kon ki gën a tedd ci yeen mooy ki gën a ragal yàlla kon nag bul sàggane sa bopp di ñàkk bopp di nangu keneen di la gën te ngëneel gë di tegu ci deret ndax yonent bi sala allahu wasallam nee na ana jaddu kulli taqiyin man maa di maamu képp ku ragal yàlla kon nag yow julit bi bul ñàkk fayda mukk bay topp koo xam ne yaa ko gën a ragal yàlla bu ko nangu bul topp koo xam ne yow yaa ko gën a ragal yàlla waaw ndax kat lenn li ñàkk fayda la yàlla jikko la xool yàlla nee na xooluma seen jëmm yi xooluma seen melokaan yeeg seen alal yi xooluma seen askan yi xam nga lu ma xool seen xol yi waaw moo tax nit tul ko gënee rafet jikko gën ko ragal yàlla moom moo la war a topp waaye yow waroo ko topp yonent bi nag nee na mujjug jamono nee na dana am lu ma metti lool ndax sama xeet dañuy puukaree wonte ci wàllu deret ak askan nee na itam ñu bari lu ñuy xuloo la ñuy nekk nee na rawatina itam seeni xuloo ci jàkk yi lay ëppee léegi jàkk joo dem ni ñaa ngi xuloo fii ci xoo boo xam ne teguwul fenn alam yaanini alladina amanu an taxshaa qulubuhum li dicrillah yàlla nee na xanaa jotagul ci way gëm ñi seen xol yi nooy ci tudd gi ñuy tudd yàlla bis bu ne nit ki sudee tudd yàlla bis bu ne bu dee xuloo rek ak ñeefit lay xuloo waaye bu xuloo julit ni moom loolu julit ñi war nañ ko dépassé ndax turu yàlla yi war naa wulli seen xol yi ba nga xamante ni dañoo war a niroo ñi yàlla di wax ne muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffari ruhamaau baynahum yàlla nee na muhammadun muhammad rasulullahi mooy ndawal yàlla bi walladina maahu gaa ñi nga xam ne ànd nañoo ko moom di ay julit gëm ko ashiddaau ala alkuffari ñooñu de ñu soxor lanu ci yéefér yi ñu bañ yéefér yi lanu waaye ruhamaau baynahum ñu yërëmante ci seen biir lanu kon nag boo dee jullit da ngay yërëm sa mbokk jullit da nga koy yéene lu ëpp li nga yéene sa bopp moo tax yonent bi ne doo mën a nekk jullit feeg li nga bëggal sa bopp bëggaluloo ko sa morom bi jullit yonent bi nee na mu jug jamono nee na jullikat yi ak sujjootkat yi danañu néew lool nee na itam gone yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmande ci xale yi nee na li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jug jamono nee na fen lay nekk ak jëw ak rambaaj nee na fen muy ëpp ci seeni wax waaw boo dégg muy wax rek tabaarkàlla nu mu fenee ba nax nit ñi rek la waaye waxalul yàlla dëgg ka kay fële lañ koy teg foog ne dëgg dafay wàññi wërsëg te dëgg mooy yokk wërsëg fen ci boppam nag mooy wàññi wërsëg waaw fen dafay wàññi wërsëg dëgg dafay yokk wërsëg waaye yonent bi nee na mu jug jamono li ëpp ci waxtaanu nit ñi ay fen ñu ne itam jëw ak rambaaj mooy fur yi ba ñuy deseeroo bu ñu añee ba noppi nee na ku ci añ ba noppi rek saa nga am fu lay dem wuti sa banaana yu baax ak sa pomme ak i orange toog deseeru ci waaye dañuy toog ci deru nit ñi moom la ñuy deseeroo borom barke boo gis mo bi keureum taaj agnam soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki nonu itam jotaay yoy la ci ëpp jëw lay nek waaw nit ñi legi jogatu ñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi lu leen di beglo ci rambaaj ak jëw motax mu ne mom yenen ci bi moy wax hudayfa tubnul yamani neku in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li ëpp ci sama xet bu ñu jifé deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu jifé ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy hudayfa tubnul yamani

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko day jang malaakai dañuy tew malaakai bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqama maqama bu ñëpp bi modi maqama huwa koku arifin ya ko mom ak sadiqin ak muqarrabun maqama ñaare bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabul shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dege ka arif billah so yene ci huwa daf koy daldi deg so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yene ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huur duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu aksi ci ahad pour meuna jegal seenu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba noti répété allah ba pare ma'rifa al samad ñu ni litax mo dine litax samad defuñu ko na'at ci ahad modine comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ngenaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kep ku am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraay dañ koy maarefal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif ak lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modine lepp am aaju ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdh Allah lil is'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu allah lolo waray itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko wax na lu ni salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax am na ño xamne téméré li ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré li ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dem koy julle ku la seen gisseul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu de becc la nga def ko ñent
waxna nu ne raka bu ñëk ba yaa ngi cay jàng fukki l'ikhlas raka ñaarel ba nga jàng ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas raka ñettel ba nga jàng ci fatiha ak fanweeri l'ikhlas raka ñeenteel ba nga jàng ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas soo noppee lu jiitu ngay wax ak kenn nga zikkar 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wan ci bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweeri l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samad da fay dal di nek témér ak ñent ndax sot bi 60 la min di 40 mu di 100 kat yi del di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samad bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto néna so dé taal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soko jur yalla teub rek ne juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaaxal nonu ñun namu gisé modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalit manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn wa lam yulat te juré fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma mo waral sar yu wacc lola tax mu jital lam yalit ndax yalla ñaari kurel ko tuumal kurel bi dañ ne yalla dafa am doom dafa jur community jure ñi ne dede yalla amul doom wante nak doomo na waaw doomo na ñaari kurel yoy yeb yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ni ko tuumal ci ne yalla dafa domo wa yunzil alladhina qalu ittakhadha allahu walada ci ñentelu aya ci suratul kahfi amna ñu wax ne yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na isa ibn maryam ne domo bopam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanat wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada allah wa innahum lakadibun ñani tam yalla weddina la mu melni kon li tax yalla jital lam yele tekki lam yulat dindi tuma rek tax ñu ne
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci tun juruko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolou ba nopi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolo tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté ci nit bi ndax soog ami pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokk ñu def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali أنه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي من بما ليريني أمول بن ويرو واي أمول بن دو واي بدو اليوم نينا كلا توقنا كيس بنت تالا السماء نيار اللخو بور فسيين لا نيان غميما نينا يتم سمك فق buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci yow yaakar la fasiyene la jam mam borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ng ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla la jam yalla la kon mbokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku beug am tawhid bu wer na nga japp ci suratul ikhlas mu melni mbokki lepp lu nit di ñaan warna ca duggal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lu daan kenn waye sa bu masana genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëriño reen be dewe bis dafa genn wa basra dali koy laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamu ñu nak ban galam ko ra tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra ma tat qulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allah fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوة هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يل وبصر li tax yalla nangul sen ñaan mo di ni sen xol dafa dé ngir futti ci ko da gina xam yalla te jox leen ko gëddal ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wote ne soppu ngeen yonenti bi te bayyi fi sunna ngeen di wote ne nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di wote ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te waajalu leen ko
ngeen di yitte woo ay bi nit ñi te bàyyi seen ay bi bopp. Bis bu ne yéen a jëf ba daanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samay mbokk, lii de moo di seen i problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg am yitte ci fasiyene saafara seen i problème, yàlla dina ko saafara, ndax yàlla moo di ki nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax waa Basra. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al Ghafari Jund bubnu Janada, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sayyidina Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sayyidina Jibril ne yonente bi, waaw këli du Abu Dharr al Ghafari. Yonente bi ne ko, ahake. Mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril, yéen da ngeen a xam Abu Dharr? Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax. Ku siiwle ci ñun fële ci malaul ala, malaaka yépp ko xam, dañu ko xam ba pare sopp ko, bëgg ko. Yonente bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bëri lu muy jàng suratul ikhlas, looloo tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xarita buug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pusha. Jékki-jékki noonu rek yonente bi ne sahaaba yi, jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jaxeet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonente bi. Yonente bi ne ko, yaa Jibril, maa li ara chance mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaaka. Yonente bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibnu Muawiya al Mudani, dafa génn àdduna tey. Yàlla yebal ñu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibnu Muawiya al Mudani am daraja jooju? Jibril ne ko, bëril gu muy bëril jàng surat al ikhlas, loola tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibnu Muawiya al Mudani. Ñu ne suratul ikhlas, comme ni ñu ko waxee woon, ñu ne suratul amaani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa taala wax na ne, laa ilaha illa allahu xisni fa man daxalahu amina min adabi wa huwa maana hadihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul kursi ne, laa ilaha illa allah mooy sama tata, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama, mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te laa ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas. Loola tax benn waaye ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko, alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah. Mu ne ko, maa ngay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafila, lu njëkk muy wax ak kenn,
rakaba mu jang ci fatiha ak kafirun ci rakabu ñeek ba rakka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégué sa borom ñu ne amna benn way bu mësse ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay pale ci aljanna motax jeli ñin ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bi ni ku jange qul huwallahu ahad neena bis bu ne juroom fukki yoon neena dañ la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yaang ci xabam mel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow degg nga fu toge ba legi ma ngi la degg yaangi jang suratul ikhlas xana doomu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna ci digel de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jinn yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas néna sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci sa jangoro sudul jangoro dé kon tabarakallahu mbokki sar bu bari ngeene la ngo sar bu yeme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu guddigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci gannaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wéru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yo guat ba digeen ñu gënëwaat yenen ci katunu yalla baxam wassalamu alaykum wa rahmatullah.

neenal loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabaarakallah. Mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku nuy tudd ci tur yi ñu wax bismillahi rahmani rahim dana naan ci dex yooyu. Dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan. Soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox, danañ ca naan bisu samedi. Nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lem, nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga, nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara, nee na bu ñu ca naanee danañu man. Waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal, mandal buy yóbbu sa xel. Dana la mandil nag ci nga sopp yàlla, waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa. Moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi. Buñ ca naanee ñoom bisu talaata ba nañu mandi ca sàngara soosu. Suñu mandee danañu naaw julli at. Naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la, ndax parfum misque. Nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee Selsabil. Nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana. Bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel. Nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngar, waaye bi ñu ñëwee ci Selsabil mu tombee bisu àllarba ñu naan. Ba ñu naanee daal di mandiwaat, daal di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag. Pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ci lañ leen di berleele, ci lañuy toog. Lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfua ci suratul ghashiya. Lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam, ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil. Su ko defee bisu alxames lañ cay naan. Suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niiru weex lay nekk. Taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa. Dana am ay xurun ayn te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu la. Su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junni at. Bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme bu ñuy wax maqaadu sidq. Foofu nag la ñuy toog. Moom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir. Ci barab boobu nga xamante ni ku amul ku bokkul ca garab yu rëy ya doo fa toog. Ñoom bu ñu yegsee ca barab boobu nag nee na tombeeg mu di bisu àjjuma ñu tegal leen taabul bu yéeme. Taabul boobu la ñuy wax maidatul xold. Bu ñu fa toogee nag am na xeetu sàngara bu neex buñ leen di servir. Xeetu sàngara boobu yàlla tudd na ko ci alquran moo di rahiqu maxtuum. Wax ne ne neexaayu sàngara ba jéggi na dayo, waaye sàngaa ko dàq. Ndax liy tëj buteel bi nee na xeetu parfum bu muy xëy nee na yéeme na yéeme goo xamante ni daanaka balaa ngaa àgg ca sàngara wa rek da nga doyee sax ci xet bi nga xamante ni mooy jógee ci sàñ bi nga xam ne moo sàñ buteel. Ñu ne nag mboolem teraange yi kenn du ko am lu dul ba dangaa sax ci jàng bismillahi rahmani rahim, nga def ko itam ci xol bu sell, sax itam ci jëf lu baax, moytu itam bàkkaar yi ak moy yi. Mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu di njariñ, lépp lu baax indil nañu ko. Loolo tax duñu dañ mukk di ko sant, duñu dañ mukk di julli ci moom. Ba tax na njariñu bismillahi rahmani rahim bu ñu ko dee topp daanaka mën nañ ci bind ay téere téere téere téere téere, waaye nag dinañ ci jukkat rek
lo xamanteni jami dañu ko mëna jëriño wax na nit ki nga xamanteni dafa am bokku buy metti mu toyal bokku na ci li nga xamni su ko defé yalla yalla mën nako mussel ci metti tu bok mo di ni mu bind ar rahim gogu nek bismillahir rahmanir rahim rahim dalay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben suko defé tabarakallah ñu def ko téré ko ndaw mu takko ko ca bobba yalla da nako mussel ci ayu bokki metti nene ni tam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena sofa bañe lor nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamné bindal nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neena ni tam bo dem nap kat neena soko bindé neena daal di koy ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sambal dana nek mbal mu yalla barke neena itam baatu al baatu jalalabi te modi baatu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bepp ñaan go xamni ngeel beel ge bismillahir rahmanir rahim la bepp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni baxna itam ci walu baaw naan kep ko xamanteni deeng gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi deko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu tax wala nga am mbokk bu am metti bu tax neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kuñu liggey neena kuñu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena temiru yoon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dina la dikki foko foge ak koku fogewul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay tak ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotté génné ci ngérignu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci ngérignu bismillahir rahmanir rahim liñu réré kon tabarakallah mbokki ñu xamné li tax nit mëna jëriñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw bu rejo dunya mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nuurihi ka mishkatin fiha misbaxun almisbaxu fi zujaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم.
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. la nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak biddiw di leer yépp yàlla la représenté. li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaa li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaa ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuuru samawaati wal ard. ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ni. nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lamp projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lamp projecteur ba lamp ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. waaw ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ña nga xamante ni ñu ngi boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googule leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun laa tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami lsalaati wa itaai zakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña koy jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàtte ma. waaw yàlla nag nee na leer googu ña koy jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. waaw du tax itam ñu sàggn a julli du tax itam ñu naye génnee azaka. waaw lu tax ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. xam nga am na bis boo xamante ni am nañu ko bàyyi xel. waaw mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobule te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi nee nañ
1: xol yi benn dootul dalati xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wëlbati ku ndey yoor ak càmmoñ lu tax ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm ku ñu jox sa téere ci loxo ndey joor àjjana nga jëm léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek waaw ndey joor ak càmmoñ lu tax ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu waaw ñu itam seen bët yi day duqeeku ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool waaw du xool na xool bu normal nit bu tiitee pur du xool xool bu normal waaw toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeruk ngëm googu mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alquloubu wal absar lu tax ñu bàyyi bis boobu xel li yajzihum allahu ahsana ma amilu pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya wa yazidahum min fadlihi mu wis leen itam ca mbaaxam ga xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko te kat wallahu yàlla yarzuqu mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soog bi xayri xisaab xam nga lu tax bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool waaye du effort bu mu def pour am alal ja waaw du effort bu mu def pour am alal ja mbaaxu yàlla rek la yàlla mooy may nit ki ay milliards te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu kon wallahu yarzuq man yacha bi xayri xisaab mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu moo tax nag ñu nekkoon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la jàngoray xol la fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la jàngoroy làmmiñ la fexe bi itam ba seen xol set seen làmmiñ set ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan yàlla dana ko nangu moo tax ñu ne moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar waaw danañu ko xàmmee ci ñaar mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw fexe itam ba ragal rambaaj fexe ba ragal fen fexe ba ragal xeet nit ñi fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam fexe ba ragal kañaan fexe ba ragal mbañeel yii yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam lu mu def boromam nangu ko moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla yàlla dana ko nangu bari na ku toog di ñaan yàlla di ñaan rek te yàlla nanguwul ñaan ga lu tax ndax la tax yàlla nanguwul ñaan ga mu nga bëf ca biir xolam kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubog borom ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol sellal sa yéene sax ci def lu baax su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko danaa la may moo tax nag ñu ne kon suratu yaasin li muy bëri bëri ay ngëneel dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin né na djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu do rek dañ ca djublu né na jëm yalla né na yalla djéggal la say bakkar motax yene ci ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenen ci bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi ku nek neena so de shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena su jëmmi borom neena yalla dana la jéggal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesi na la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni ya ngi sukurat muy jang neena ci fa wet suratu yasin neena malaakal mawtu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy gardé aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena indalel la ben kaas bo xamanteni neena luñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kawlal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla dugg ci sa bammel man di ci yermandew yalla neena ba doto ajowo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ngeen sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena dana ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena dañen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mu ne yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin muni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy muni del jang yasin da nga am dépense bu doy muni kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del far di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré muni kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del far di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tumranke diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañu danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal néna képp ko xamanteni itam néna jangal nga ko ku fébar yalla mën na ca def ak wër ca fébar ba kon suratu yasin sa bu am solo la ñu ne ko dugg yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam néna ko dugg ci biir sepp néna nga jang fa suratu yasin néna ñu fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw néna yow mi ko doon jang itam ñu ñu fa sul yépp neena ñu ba ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yenente bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci leen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli leen ci abubakar ibn siddiq dengu jeli ci abbas mi nga xamanteni mo doon bay tax ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so de jang suratu yasin ba ag ca izaa al mursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jeele neen ci hasan
0: جل ننتي حسن مجلتي ننتي بي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمنتني جنغنا سورة ياسين اك حاميم بيغا خمنتني مودي سورة الدخان نينغا جنغو كوشي قدي نينغا بوللن نياري ساري جنغلن كنغن يالا اك سلل نينا لجيتو وان كيسا باكار يالا دنالكو جيكل ñu ni jëne nañ ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne man de maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni terale na ma terale itam sama xeet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwa allahu ahad. Kon ñetti saar yu am solo ngoog mu di yasin ak ayatul kursi ak qul huwa allahu ahad, ñetti saar lanu yu am solo. Yenente bi de sant na boroomam, nee na ndax yàlla moo ko terale ayatul kursi, terale itam xeetam ayatul kursi, terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad. Ñu ni jëli nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati aljum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار. ني جيل نتي يرنتي بي صلى الله عليه وسلم وخنا كيب كو خامتيني نينا جولينغا سي غوديك اديوما نياري ركعه نينا بروميير ركعه نغا جانغ سي ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk, manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin, deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk. Neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu al-mulk, neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mudi lumière nek leer gu leer ba fess ëllëg yowmal xiyam ba ñëpp ñàkkee leer, nga xam ne ñëpp leer la nu bëgg, si ñëpp bëggee leer. Nee na ëllëg yàlla dana jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi, xaraf bu ci nekk maanaam lettre bu ci nekk dana ko def leer, leer ga nekk ci sa kanam nag di la niital saw yoon. Nee na itam dana tax ëllëg bu malaaka yi di joxit nee na téere yi dana bu boobaa daneen la jox téere yow ci sa loxo nday joor, ci sa loxo droite lañ lay joxe sa téere, te loolu màndarga la buy wane ne yow mii nitu àjjana nga. Mu ne itam loolu danga tax sax boo ko dee faral di def nafila boobu, nee na danga tax nag ñu mucc ci safara. Nee na te itam yàlla mën na la may nga am daraja ya ràmmu 70 personnes ci sa waa kër, danga mën a ràmmu lu tolloo juróom ñaar fukki nit ci sa kër. Kon ba tey mën nañu wax ne leer googu daal maanaam yasin ci suratu yasin ci boppam nee na njëriñ la ba mu jeex. Ñu ni yasin danañ ko jàng ci lim bi, bu la neexee mën nga ko jàng juróom-ñaari yoon, lim bu baax la. Mën nañ ko jàng itam ñaar fukk ak benn, lim bu baax la. Mën nga ko jàng itam ñeen fukk ak benn. من جل من عبد بن زبير رضي الله عنهما قال من ينتبه صلى الله عليه وسلم وخناني نين كيف كو خامتني جنغ ياسين نين دفكو نين كيف كان مو آجو نين يالا فاجكو مانام بو فكنتني آجو بو أم نين بلانغا دكمل آجو با نغا جنغ سورة ياسين بنوبي نين يالا دانا فاج آجو بو بولي. من يتم képp koo xamante ni danga jàng yasin waaw nga wax baatu yasin rek, nga wax ko juróom-ñaari, nga jàng yasin juróom-ñaari yoon baatu yasin, maanaa nga naan yasin yasin ba mu nekk juróom-ñaari yoon, nga continuer saari ba boo àggee ca zalika taqdirul azizul alim, nee na nga bamtu zalika taqdirul azizul alim, nga bamtu ko fukk ak ñeent maanaam 14 fois. Soo ko nga continuer wax saar wi ba boo àggee ci salaamun qawlan min rabbin rahim, moom nga def ko 16 fois, nga bamtu salaamun qawlan min rabbin rahim,
1: nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben nemi nga continuer sar yi bo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale nena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñent yon nena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex nena su fekente ni jang nga ko ci lim bi nena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 nena so len bolé da na nek kon ñeen fukk ak ben nena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ñu ci ñu ko organiser comme ñu ko waxé nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز العليم غواخكو 14 فوا سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 فوا

sheytaani mii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat, su ma nee dugg safara ëllëg moo may gunge. Looloo tax yàlla ne inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñuñ safar. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax ripp. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom day daanu ci suuf tax ripp. Waaye nit de bu dee judd du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taawu. Ba tey rek taraanga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti distance yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé li ñuy tuddee oto di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci jaww ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci géej ji mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek a ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax nañu ne danu koy yenu waaye kenn du ko diri, parce que bu dee dañuy diri sànni ca sënb, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sënb. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama
min bu genné aduna yalla ngi ko terale war do ma adama bi bu sonné ba wara teddu noppulu yalla wutal nako teranga bu mu meuna waré té modi lal bu muy tedd nga né nom ci sa kaw lal teddu noppulu nelaw nelaw yu feex lol lepp teranga la bu yalla defal do ma adama bi waye bu fekke nit la ko xamne aduna rek ko ñoroon taranga gogu su duggé bir bamél jeex su génné bamél nak day torox ba faw day tedd di ba faw su déni nit la ku gëmon yalla dan ko wétal dan ko top nangu ay ndigeelam di moytu ndiko ay téréem koku gannaaw bu génné aduna bañu denc ko ci bamélam bu yalla dé dékkal jami yalla préparel na jam yi ko gëm ay war way yu rafet yo xamné ci lañuy war dugg aljanna yalla ñu ci yalla bolé mu melni kon mbokk yi lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak doomu adama nan ko ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركب يالا نينا يو دوما ادم بي انا لن مولا ترومبي بغا جوبو ديكوك سا بروم يالا ميلا بغ با تيرال من دي جاخال نما من يالا يو دوما ادم بي لن مولا ترومبي با جيسولو ساماي ترانغ مو ملني كون su fekkonti ni nit ki su genné aduna jeex na kenn dootu ko réglé kon dé nopp lay lay nekk ci ñëpp wanti nak ku genn aduna ñu réglé la lo fi nekké woon mom la benn way kat wax ni fa law anna idha mitna turikna lakana al-mawt rahata kulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci li ibnu azib netli neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gennon nanu andak mom don gungé ben neew gu bok ci walam so neena biñu ñëwé ba ak ci segi ñu war ko denc neena lu jitu ñukoy sul neena yonenti bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni neena ay picce nek ci suñu bop neena ñepp ne tek nopi neena yonenti bi mu ngi yor ben bant neena jël ciatu bant ba diko door ci suuf si neena seug ba jikki mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhab al-qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibn adib neena wax nako ñaar yoon ba ñett yoon mune ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñëk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dund te wërna magasin asaman yek yu suufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ne sa dig dafa jégé kon nak bax na jam ak jam dal di tagato ak mom dem am benen malaaka bu ñew ne ko man ne la man day man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warona noyi yeb man la ko yalla denk te werna goxi asaman yi yusuf gisatuma fi oxygen bo man noy bo mom kon fokk na ni sa digal jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaaka dal di ñew ne ko man day man la yalla denkon sa walu nan lepp lu di ndox
mo warona jëfëndiko fi ci ko suuf man la ko yàlla dénk. Jox naa la ko nag di la ko jox ba léegi wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf, gisatuma nag toq ndox boo xam ne yaa ko moom. Ma foog ne kon sa waxtoo jot, jàmm ak jàmm maa ngi dem. Nee na noonu su dee ni nit ku baax la, ku fi daan def lu baax, dana am ay malaaka yoo xam ne seen kanam yaa nga weex ba mel ni jant. Nee na ñu nga ànd ak càngaay yu rafet, nee na ak xeeti parfum yu xeeñ, nee na bu ñu ñëwee danañu toog dànd néew bi, maanaam dànd aji feebar gi. Lu tolloog nee na soriwaayu gis, nee na bu ñu toogee nag ci la malakul mawt daal di ñëw, te moo di azraïl, mu di malaaka mi yàlla dénk wàllu ruux yi. Bu ñëwee moom dafay daal di toog ci bopp aji feebar ji wala bopp aji dem ji. Nee na bu dee jël roo gi daf koy jël jël gu woyof, jël gu ànd ak yërmande ak ñeewante, daal di wax roo gi ne ko ay jëtuha nafsu tayyiba uxruji ila maghfiratin min allahi wa ridwan. Yow ruugu sell gi, yow ruugu baax gi, yow ruugi daan jaamu sa boroom, génnal jëm ci sa yërmane boroom ak sa njëggalu boroom. Nee na bu boobaa ruugi dana génn génn gooyof woyof, sukuraat bu woyof boo xam ne boroom du ko yëg. Day mel ni ndox mu ñu sol ci mbuus, ñu ubbi gémmiñu mbuus ga na ndox ma di yole. Nee na na ruuga di génnee moo ko gën a woyof. Moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu nabiaat, di giñ ci malaaka yooyu, di rocci ruuhu jaam yu sell yooyu, mu ne wan naashitaati nashta. Mu mel ni ruugi bu génnee malaaka yi danañu ko taawu ci càngaayu loolu, jóge aljanna, tuur ko parfum yooyu, jóge aljanna, daa di yéeg ak moom nag jëm ci asamaan yi. Mbooloo mu ñu romb xeetu parfum bu neex ga mooy tax ñu xam ne ku baax génn na adduna. Nee nañu commencé di laaj naan ma hada ruuxu tayyib, waaw ruugu baax gii, gu yiw gii génn àdduna ak xetam gu neex gii kana. Nee na ñu neen leen diw la doomu diw, daal di tudd tur wa gënoon a rafet, gën a neex ci tur yiñ ko daan woyee ci àdduna. Nee na ñu continuer ruux ga nag jëm ci asamaanu benneen. Su ñu ñëwee ubbi, nee na xet gu neex gaay tax ñu xam ne ku baax la, ñu ubbi bunti asamaan. Su ko defee mu dugg ci asamaanu benneen, malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu gunge ruugi, mu bëtt asamaanu benneel wéy ba ca asamaanu ñaareel. Su fàgsee itam dana fëgg, suñu fëggee danañ ko ubbil. Malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu ko gunge ba ca asamaanu ñetteel. Su yeggee ci asamaanu ñetteel danañu ko ubbil. Malaaka yu baax ya fa nekk te jege seen boroom danañu ko gunge ba ci asamaanu ñeenteel. Noonu lay wéy ba ci asamaanu juróom ñaar. Wax ne ni ci juróom ñaareelu asamaan fa la aljanna nekk. Su ko defee bu agsee ci asamaanu juróom ñaar, borom bi subhanahu wa taala dana wax ne uktubu kitaaba abdi fi aliyin, waaw inscrire leen sama jaam boobu ci ñu war a dugg aljana ji gën a kawe, te moo di aljana yi aliyin. Su ngeen ko inscrire ba noppi na ngeen ko delloo ci suuf ca yaramam. Nee na buñ ko dellu see nag ci suuf ci yaram, fekk na booba mbokkam yi suul nanu ko ba noppi.
wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu génn aduna gi ak denc gi dafa wara jégé yow ndax bu dé ku baax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara dugg ak janna ñu wara dello si nak roogi ci yarum bi ci bir bamélam te jotaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko defé nak ci di sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay duddu di dem mom neew bi dana deg neena tanku ñi ko dul sul na seen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew malaaka yoy nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci biir ba melam neena buñu ñewé ba ci bamel bi fekk delo ci neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi toklo mu daldi tok mom neew neena su toge danañu ko laaj ay laaj dañ koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom momu ku bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin legi réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xam ne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barap yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaat bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel gude ak becc neena xewlu aljanna diko dikkel gude ak becc ñu yaatal bamelam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xey ñu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax naan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf naan neew bi degal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet gi mu ne ko ana amaluka salih man ma doon sa jëf bi yiw jege doon jëf ci aduna

su deene safaanu ku baax moo war a génn àdduna toll ci sukura. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara lañuy nekk ndax seeni kanam dafay ñan. Nee na itam bu ñu àgsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko dee xëcc wax ne ne xëcc ga gën a metti juróom-ñaar fukki rab yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggante. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne ak a neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen nu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën-bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin gi sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi derba teg fële di ko jaarloo ci ay dég muy riisu dég yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di mette. Ñooñu la borom bi subhanahu wa taala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak mooy kat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa taala wax ne wan naabiaati garqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ne ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko, ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla ñu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asalam ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka gëleen duggé ci bën bënu pousse fokk na né gëleen dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombé la mu melni kon koku buñ ko dencé ba nopi ba ay mbokam deddu ñaari malaako yoy ñi wax munkir ak nakir té ñu waxon ko légui dañu ñew toklo ko suñu ko toklo dana am ay kaddu yi ñu koy laaj kaddu yi ñu koy laaj nak moy kaddu yañu laajoon ku ñëk koku ñu fi jaarale won légui dañu ko wax ni ko man rabbuka kan modi sabaro kom amul won borom bu mu don jam du meuna wax ni yalla ay sama borom lolo tax da fay dal di deur ci saaf nan ha ha la adil man kat li gen may lacc xawmako ñu ne ko ma diinuko lan mo don sa diine ba nga nekki atul mu dal di deurat ci saaf ne ha ha la adil li ngeen may laaj xawma ci dara ndax boba melokanu malaka ye ñoo ñang ñu ko tim ak seeni bol de ak seen kanam ñu ñang ne nañu dal di koy laajat ne ko ma hada ar-rajul alladhi yub'athu fikum ku baax ki ñu yabalon ci yeen mu di sayyidina muhammad ndax xam nga mu delwaat ni ha ha la adri xawma li ngeen may laaj xawma ci dara neena fofu nak dana am kaddu gu bawo ci kaw asaman ne jam bobu de moy kat la ku bon la ku don wet ibis bi la kon nak ubbi len digeunte mak safar su ko defee tangoru safara diko fek ci ci bamelam ba kero ñu dekkal jam yi su ko defee ñu nacc bamel ba ay faram rofalo fofu nak dana am gor gu ñaaw kanam gu tigni yire te xotte ko la gor gu naqari ay xet moy ñew ne ko abshir bi dabi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad ne ko begal ci bis bi nga xamne bisu naqar la ci yow bisu gaf la ci yow bis bi nga xamne dan nañ la ko wax nga koy weddi su ko defee mu ne góor googu man anta yay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari mu ne ko maa di sa jëf ju bon jëga nekke woon ci àdduna tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bammeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi mu mel ni kon ku baax këli mu ngi ci bar sa xam ku bon këli itam mu ngi ci bar sa xam kon ku génn àdduna bode ku baax am na fu ñu lay yóbbu loolu barsax lañ koy tuddee fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba barsax nag am na ay melokaan ndax am na ñoo xam ne seen barsax taraanga rek lañu fa am ak noflaay am na ñoo xam ne seen barsax mbugal rek len fa am ak choono jeli len ci sahabi bu mag bu ñuy wax ibnu jundub yalna ngirmal yalla nek ci mom mu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokon na lu bari lu ñu daan wax ni ku genti ci yeen nako nek di ñu deg neena ba benn bis mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena dal benn guddii neena amna ñaar ñu ko dikkal neena dal di and ak mom neena mu ngi and ak ñaar ñooñu ci jënt neena bi ñu ñëwee rombu nañu benn waay bu tëdd am ku ko tiim yor xeru rëy di ko dóor ca bopp
ñu su ko dooré ci bobba bobba da fay dal di xar xéer wu bërum néna mu top xéer wi néna ba fa xéer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju tedd mu doorat ci xéer wi néna te sa bu dooré xéer xéer wu ci bobbi bobbi xar néna su jëlé xéer wi ba timat bobbi bobbi defaru néna mu doorat ko bobbi xar néna ba mu gisé lolu mom yonentou sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ñi ñena ki tuddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal nema weyel neena ma daldi wey andak ñom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuuf neena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xej la mu ngi koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndom nga mu ngi koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndom nga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndom nga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogné dotul baxati neena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamaat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer andak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akki ba ci four bi neena ñu supp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi saleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay na len ma haulaahi waaw ñi ñan lañu ñu ne ma weyel neena ma daldi weyi ba aksi ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waaye ba ma ko setantale gis naa ne deret la neena fekk naa fa benn waay buy féey neena su féeyee ba ci tefesu géej gi tefesu dex gi am na fa benn waay boo xam ne mu ngi dajale ay xeet bu rëy neena waajoo ji di féey ci dexu deret gi su feeyee ba ci tefes gi ki nekk ci tefes gi tey dajale xeer yi danu ubbi génnu ñu waaji ba mu ubbee ko mu nokkas ci xeer yi bàyyiwaat ko mu dem neena ma daal di tuddaat yàlla ni subhanallah waaw kii di féey ak kii koy saxal xeer yi ñan lanu neena ñu ni ma continuer neena ma xam ne comme dama ànd ak ñaar te xawma len te fi ma jëm xawma neena ma daldi continuer weye ndigal neena ñu ñëw ba gis benn waay joo xam ne kanam gaa nga ñang ba kenn mënu koo xool neena mu nga tiim safara su rëy ak matt yu rëy di ko xam neena ma daldi wax ne waaw kii tiim safara wi di ko xam ba kana neena ñu daldi may waxat ni muy weyal neena ma continuer ak ñoom ba yegsi ci benn jardin bu ndëta gàncax ga nga sëpp fleur yaa nga rafet meññant yaa nga bari neena ma fekk fa góor gu njool te rafet neena xawuma gis bobba sax ndax njoolaay ba neena am na ay xale nag yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma àndal ne leen waaw ma haada wa ma haula góor gu rafet gi kana xale yi nekk moom wër ko ñana neena ñu ne ma continuer neena ma daal di continuer
neena biñu continuer neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu tarafa te wi neena musuma gis tol bu reey nonu tarafa ci non neena bima ñewé ñu neuma yéggal ma daldi yégg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamné neena ciment amu fa neena tabax yépp tabax wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jégg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadihi jannatu adn wa ha wa hadaka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma dal di xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niir yu wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma bayyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi duggi neena loolu ma gis ci guddi googu neena kimtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk lu dul ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen bi yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci puur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féy te bu agsee ci tefes gi am kum fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu riba su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaadinu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim xale yi génnoon àdduna te jotuñu majeur ñooñu la suñu maam ibrahima nekkal foofu ci aljanna moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sala alai wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur ma leen fiy suul ba pàkk bi fees ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seen i wayjur lu seen i bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna moo tax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek muné ko ñoo ñi nga xamné rombo won nga leen seen genn wal rafet lool seen genn wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana daan nañ top yalla wante daan nañ ko moy ñoñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samanday def biñu duggoon ñoñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi sepp ñu daldi sepp wicc duggu al janna lolu modi li nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neti dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wuy ci sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallah pour meuna xaar bis pench suko defé fofu nak wax neen ni kep ku fa am wayjur te wayjur wo nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkenteni lu baax nga fi nekke danen ko koko wax su fekkenteni lu bon nga fi nekke danen ko koko wax motax yonenti bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel bu ngeen fi nekke ci lu bon danen ko xam lu ngeen fi nekke ci lu baax danen ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yemagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yowmal qiyam insha allah du yaatu ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yemalé fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.